एक दोन तीन चार.

siren messed with my song. I'm gonna send her

So clearly, I've let myself go. So does admission take

Estaba en el juzgado, párate, hijito.

0: des Servus.
1: Haltet eng.

11 minut čez 6 je, novi teden se je ali se bo začel, večinoma sončno, čez dan se bo ponekod pooblačilo in popovdne so občasno mogoče tudi plohe, otoplilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 15 do 22 stopinj. Na Štajerskem bo danes po večini sončno, popovdne se bo pooblačilo in mogoče so padavine, ponekod tudi plohe, ob rahlem vetru bodo najvišje dnevne temperature dosegle 15 do 21 stopinj.

18. maj imamo, ki ga bomo zdaj tudi zgodovinsko malo osvetlili. Na današnji dan leta 1291 se je s padcem zadnje križarske trdnjave končalo skoraj 200-letno obdobje križarskih vojn. Leta 1652 je bil Rhode Island prva severnoameriška kolonija, ki je prepovedala suženstvo. Leta 1765 je požar uničil velik del kanadskega Montreala. Leta 1804 se je Napoleon Bonaparte razglasil za francoskega cesarja, papež je osebno pripotoval v Pariz, da ga je kronal. Kmalu na to se je Napoleon dal imenovati še za kralja Italije. Na današnji dan leta 1929 je Mednarodna nogometna zveza na zasedanju v Barceloni izbrala Urugvaj za gostitelja prvega svetovnega prvenstva. Leta 1972 je začel veljati sporazum o prepovedi odlaganja jedrskih odpadkov in drugega orožja na morsko dno. Na današnji dan leta 2011 pa so bralci revije Rolling Stone za najboljšo rock balado vseh časov izbrali uspešnico skupine Led Zeppelin z naslovom Stairway to Heaven, ki je dolga več kot 8 minut. Z nami pa bo zdaj skupina Midva s pesmijo Kakor nekoč.

0: Uva je 6:30 minut jutranja poročila danes pripravlja kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Tako imenovano tuning srečanje voznikov individualno spremenjenih osebnih vozil na Vrbskem in Baškem jezeru je privabilo okoli 20 tisoč ljubiteljev optimiranih avtomobilov iz 36 držav. Zaradi večkilometrskih zastojev okoli obeh jezer so se številni vozniki spontano odpravili tudi v sosedno Slovenijo in v Italijo. Po navedbah policije je srečanje potekalo mirno in brez večjih incidentov. Tuning srečanje je lani nasledilo tradicionalno srečanje avtomobilov znamke GTI v Ribnici ob Vrbskem jezeru, ki je potekalo vsako leto okoli praznika v nebohoda. Vodja stranke Tim Kärnten Gerhard Köfer zahteva rešitev vprašanja vozovnic za hitro železnico skozi Golico. V odzivu na intervju z deželnim svetnikom Sebastianom Sušnikom v Novič opozarja, da veljata regionalni okoljski vozovnici za javna prometna sredstva za Koroško in Štajersko le do zadnje postaje v posamezni zvezni deželi, ne pa tudi za vožnjo skozi predor. Köfer zahteva, da bi bila omogočena kombinacija dveh regionalnih vozovnic ali pa vsaj popust za vožnjo skozi predor. Šport. V Koroški nogometni ligi se je slovenski atletski klub vrnil z Lendorfa z eno točko, tekma se je končala neodločeno 0:0. Prav tako brez zadetkov 0:0 sta se v podligi Sredina v regionalnem derbiju na stadionu pod Košuto razšla Sele in Borovle. Bilčovs pa je doživel hud poraz proti Trgu 0:8. V vzhodni podligi je Globasnica v gosteh izgubila proti Labotskem Šmihelu z 0:1, brez točk pa je ostal tudi Šmihel pri Pliberku, ki je doma podlegel proti vodičemu Launsdorfu 1:2.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF v prometu danes ni nobenih posebnosti, želimo srečno in varno vožnjo.

0: Slovenski spored URF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: 20 minut pred sedmo je duhovne misli, bo ta teden za naš spored oblikovala Martina Kelih iz Sel. Martina je veroučiteljica in sodelavka Inštituta za versko pedagogiko.
1: Kratka zgodbica za dušo. Medtem, ko je molil, je otrok prosil dobrega Boga za dve darili. Rožo in metulja. Naslednjega dne je v sobi našel kaktus in gosenico. Za hip je bil razočaran. Na to pa se je potolažil, da je bil Bog najbrž zelo zaposlen, medtem ko ga je prosil, ali mogoče raztresen zaradi mnogih drugih molitvic in je najbrž zamenjal darila. Z veliko pozornostjo se je posvečal rastlini in gosenici. Minulo je veliko časa. Nekega dne, ko je stopil v sobo, je otrok presenečen razprl oči. Iz kaktusa je pognal čudovit cvet in gosenica se je spremenila v krasnega metulja. Včasih se zdi, da Bog ne usliši naših prošenj. Darila, ki nam jih daje Bog, so pogosto tiha in preprosta, a globoka. Da jih prepoznamo, potrebujemo dve stvari. Kanček potrpljenja in otroške oči. Pogled, ki zna občudovati, se čuditi in videti lepoto v majhnih stvarih. Šele takrat spoznamo, da so največji darovi že ves čas ob nas.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

8 Minuten Brezet moje posluša Teslavinski spored ORF v ponedeljek 18. maja. Ja, verjetno ste že slišali za to, če ne, pa vas želim še enkrat opozoriti na veliko glasbeno senzacijo. Ansambl Fechteri je pred nedavnim izdal prvi videoalbum na slovenski glasbeni sceni, ki prinaša 14 novih pesmi in videospotov. Po 4 razprodanih predpremierah na velikem platnu v Kranju, Novem mestu, Ljubljani in Celju je videoalbum Strici, so mi povedali, zdaj končno zagledal luč sveta in je na voljo na vseh platformah za streaming. Gre za poseben glasbeni projekt, saj ima vseh 14 novih pesmi tudi svoj videospot, skupaj pa tvorijo enotno zgodbo. Projekt je nastal ali nastajal več kot leto dni in predstavlja največji ustvarjalni ter produkcijski zalogaj kariere 4 fantov z Gorenjskega. Fechteri pravijo, da jih pri nastanku ni gnala želja potem, da bi bili prvi, ampak predvsem želja, da naredijo nekaj drugačnega in ljudem ponudijo več glasbe naenkrat. Seveda bomo te nove komade vrteli tudi v našem radijskem programu. Eno pokušnjo imam zdaj za vas, žal na radiju brez videospota, skladba pa zato ni nič manj lepa. Uživajte ob pesmi Kirnageljni cveto ansambla Fechteri.

7 in 12 minuti je ura, pretežno jasno in sončno jutro smo vstopili in tako naj bi v prvi polovici dneva tudi ostalo. Popoldne se bo potem ponekod pooblačilo in mogoče so tudi plohe. Otoplilo se bo na največ 22 stopinj, zdaj zjutraj pa je še razmeroma hladno, plus 3 stopinje je nameril toplomer v Železni Kapli, plus 4 javljajo z Bistrice in iz Borovl pri 5 stopinjah ustajate v Celovcu in v Šmohorju, v Beljaku pa se je živo srebro povzpelo že na 7 stopinj.

22 minut čez sedmo je, mi se bomo kratko posvetili poročanju časopisov. Naslednje leto bo pesem Eurovizije gostila Sofija, poroča danes kleine Zeitung. Bolgarija med leti 2023 in 2025 zaradi finančnih težav ni sodelovala pri Eurosongu. Zdaj bo morala pesem Eurovizije po zmagi na Dunaju gostiti. Novi mađarski premier Peter Madja se odpoveduje velikemu razkošju in vlada svoji državi ponižno, lahko še beremo. Na vzhodnem Tirolskem je čreda krav napadla zakonca, žena je umrla, njen mož je hudo ranjen. Čebele so dobro prestale vremenske kapriole in nogometni klub LASK iz Linca je avstrijski nogometni prvak. Ekipa trenerja Didija Kübauerja si je naslov zagotovila zmago nad Dunajsko Avstrijo s 3-0. Vsa Evropa hvali pesem Eurovizije na Dunaju, 12 točk za gostiteljico Avstrijo lahko beremo danes na naslovnici dnevnika Kronenzeitung. Privrženci tuning avtomobilov so zbežali čez mejo in praznovali v Italiji in v Sloveniji, je nadaljna tema poročanja. Nekdanja televizijska vremenarka Krista Kumar je z zveznim kanclerjem na promocijski poti po Avstriji. Sodstvo je na limitu, reforme izostajajo, še piše Krone. Z naslovnice pa se smejejo igravci in trener Laska iz Linca, ki jim je po 61 letih ponovno uspelo osvojiti naslov avstrijskega nogometnega prvaka.

0: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
1: V nekaj sekundah bo ura 7:30 minut na vrsti je spet pregled aktualnih vesti. Pri mikrofonu je odgovorna jutranja urednica Marica Kušej.
2: Koroška v živo. Poročila.
3: V Selah bodo danes položili temeljni kamen za gradnjo novega centra za usposabljanje gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. Evropski projekt v sklopu čezmejnega pospeševalnega programa Interreg Slovenija-Avstrija je vreden skoraj 2 milijona evrov. Razno v Selah bodo sredstvi uredili tudi center za usposabljanje gasilcev v Libeličah. Tam bo nastal vadbeni center za usposabljanje ob poplavah, v Selah pa bo težišče na pomoči pri gozdnih požarih ali vetrolomih. Cilj projekta je tudi usklajen in učinkovit nastop operativnosti enot pri čezmejnih intervencijah. Vodilni partner v projektu je občina Dravograd, partnerji v projektu pa so občina Sele, Gasilski zvezi Koroške in Slovenije ter Geopark Karavanke, ki je operativni izvajalec projekta. Z milejšim vremenom se za Koroško vodno reševalno službo začenja glavna sezona. Poleg dela na kopališčih se reševalci pripravljajo tudi na morebitne poplave. Zveznimi sredstvi so kupili novo intervencijsko vozilo, finančne razmere pa ostajajo zahtevne, pravi vodja deželne vodne reševalne službe Markus Preuhaupt. Ob tem poziva prebivalce k večji osebni odgovornosti ob in v vodi, predvsem k spremljanju vremenskih razmer in varnemu ravnanju. Šport. V Koroški nogometni ligi je slovenski atletski klub gostoval v Lendorfu, tekma se je končala neodločeno 0:0. Prav tako neodločeno in brez zadetkov sta se v podligi Sredina razšla Sele in Borovlje, debakl pa je doživel Bilčovs v Trgu, kjer so jim domačini zabili 8 golov, sami pa so ostali brez zadetka. V vzhodni podligi je Globasnica v gosteh izgubila proti Labotskemu Šmihelu z 0:1, brez točk pa je ostal tudi Šmihel pri Pliberku, ki je doma podlegel proti vodičemu Launsdorfu 1:2.
1: Varno na podslovenskim sporedom ORF. Malo se je povečal jutranji promet na mestnih vpadnicah, ponekod morate računati na par minut zamude, sicer danes ni večjih moten ali zastojev. Srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred 8 je, zjutraj mi mislimi nas bo v našem radijskem sporedu vsta teden spremljala Martina Kelih, veroučiteljica in sodelavka Inštituta za versko pedagogiko.
1: Kratka zgodbica za dušo. Med tem, ko je molil, je otrok prosil dobrega Boga za dve darili. Rožo in metulja. Naslednjega dne je v sobi našel kaktus in gosenico. Za hip je bil razočaran. Na to pa se je potolažil, da je bil Bog najbrž zelo zaposlen, med tem, ko ga je prosil, ali mogoče raztresen zaradi mnogih drugih molitvic in najbrž zamenjal darila. Z veliko pozornostjo se je posvečal rastlini in gosenici. Minulo je veliko časa. Nekega dne, ko je stopil v sobo, je otrok presenečen razprl oči. Iz kaktusa je pognal čudovit cvet in gosenica se je spremenila v krasnega metulja. Včasih se zdi, da Bog ne usliši naših prošenj. Darila, ki nam jih daje Bog, so pogosto tiha in preprosta, a globoka. Da jih prepoznamo, potrebujemo dve stvari. Kanček potrpljenja in otroške oči. Pogled, ki zna občudovati, se čuditi in videti lepoto v majhnih stvarih. Šele takrat spoznamo, da so največji darovi že ves čas ob nas.

0: glasba iz 70-ih. Topa muska iz 80-ih.
1: Martina Lulček je kot medulček, je kot medulček sredi
2: tam. Slovenski spored OR.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in lep jutrani pozdrav. Potuje danes na reko pri Šentjakobu. Z nami je Rezi Gröblachar. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Ja, res en lep jutro je, bomo povedati. 5 stopin smo imeli, zima bo že 15, no ker sunce hosije, pa sonce, fajn se kaže, ali bo to ostalo, bomo videli, pa res lep jutro.
3: Ano, tako fajn sveže, lepo jutro je, ali?
4: Ja, res da fajn. In pa te ledeni so zdaj za nami in smo zelo hvaležni, da je nam dež dal, a to je bilo prava mešanica vrava. Dež, sonce, slano smo imeli, potle pa spet težavo, pa mrzlo je to bil mes, pa vse. A to več, a pa zelo fajn nam očuje v Harkino, vidim zelo fajn, da ta, to, a sem prešjala, se dolgo ni azalo, zdaj že vse fajn videti, da lih zalijaš, ni to ridno, pa ali dež pride.
3: Ja, moš resno reči, Bog bo zahvalen, ne, da je, ja. Da je malo prlilo, ne?
4: Ja, to je zdaj po tle Zofi, pa je za vadno spet dršvil in to je pa res že njem zdalo tudi, da bude na polje, pa travne, pa to, da se vse malo napojivo.
3: Ja. Mhm. Kaj pa delate sicer, kaj je novega pri vas na vaših koncih?
4: No, v četrta imate višja šola, te impuls, sklepni prireditev in to mislim se tudi ogledati, no. In tako drugače pa, ja, zdaj pa bo dol, bo na Hatlu, bo že treba malo pleti to, pa one, pa rože dejate na parkon, zdaj žinjam, zdaj bomo pa jo, teda imam pa povši še not, zmeram tu neke, dolgčasno, no,
3: da se zmeraj kaj najde. In plevel ja, bo pa ja. Tudi pognal zdaj, a ne, ko je namočeno.
4: Ja, tudi, ja. No, ja, pač, teda je prava pebeginha, ali sem sedete, mizo sedete, me ne treba.
3: No, fajn. Potem pa, ja, vse najboljše ob vsem, kar boste počeli. Hvala lepa za poročanje in fajn teden vam želim, lep dan.
4: Ja, sam poslušal sem tudi en lep dan in zdravo ostanemo, pa uživamo sonce in če je fajn toplo, pa dež pa tudi pride.
3: Buhoni, srečno, adio.
4: Srečno.
5: Ne skrivaj se doma,

13 minut, če zons moje poglemo mi na vremensko napoved za naslednje dni nad Srednjo Evropo in Alpami je trenutno šibko območje visokega zračnega tlaka. Nov teden se je na Koroškem začel večinoma sončno, čez dan se bo ponekod pooblačilo in popoldne so občasno mogoče tudi plohe. Otoplilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 15 do 22 stopin. Jutri bo spremenljivo, sonce se bo pokazalo le občasno, mogoče so rahle padavine. Pihal bo rahu veter, temperature pa bodo dosegle največ 15 do 21 stopin. V sredo bo prav tako spremenljivo. Na Štajerskem bo danes po večini sončno, popoldne se bo pooblačilo in mogoče so padavine, ponekod tudi plohe. Ob rahlem vetru bodo najvišje dnevne temperature dosegle 15 do 21 stopin. Jutri bo pretežno oblačno in vetrovno, v sredo bo na Štajerskem spremenljivo. V Sloveniji bo danes sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je ponedeljek, 18. maj ali Veliki Draven, to je 138. dan v tem letu. Načeli pa smo koledarski teden 21. Godujejo danes Erik in Erika ter Burkhard in Felix. Pregovor o vremenu se glasi hladen majnik, ti gotovo da slame dosti in tudi sena. Luna je trenutno v dvojčkih, če se ozirate na lunin koledar, je to dober dan za zabavo, za druženje, trgovanje, intelektualno delo za nastope, manjše nakupe in za hujšanje, manj dober pa naj bi bil za naporno in težko delo, za podpis pogodbe ali za striženje las. Danes je svetovni dan žensk v morski plovbi in mednarodni dan muzejev. 76. rojstni dan praznuje danes nemški televizijski voditelj, znan predvsem po šovu Wetten das, Thomas Gottschalk. 58. rojstni dan pa slavi nekdanji smučar in danes televizijski strokovnjak pri prenosih Thomas Sikora.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: Lavi Orkester je bil to v oddaji Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Pol devetih je, čas je spet za novice o dogajanju pri nas in po svetu. Z nami je Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Selah bodo danes položili temeljni kamen za nov center za usposabljanje gasilcev za posredovanje ob naravnih nesrečah. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija je vreden skoraj 2 milijona evrov. Sredstvi bodo poleg Sel uredili gasilski vadbeni center tudi v Libeličah. Namen projekta je izboljšati usposobljenost in usklajeno delovanje gasilskih enot pri čezmejnih intervencijah. Tako imenovano tuning srečanje voznikov individualno predelanih avtomobilov ob Vrbskem in Baškem jezeru je privabilo okoli 20 tisoč obiskovalcev iz 36 držav. Zaradi večkilometrskih prometnih zastojev so se številni udeleženci odpravili tudi v sosedno Slovenijo in Italijo. Po podatkih policije je dogodek potekal mirno in brez večjih incidentov. Srečanje je lani nadomestilo tradicionalno GTI srečanje v Ribnici ob Vrbskem jezeru. Vodja stranke Tim Kärnten Gerhard Köfer zahteva rešitev vprašanja vozovnic za hitro železnico skozi Golico. Opozarja, da regionalni okoljski vozovnici za Koroško in Štajersko veljata le do zadnje postaje v posameznih zveznih deželah, ne pa tudi za vožnjo skozi predor. Köfer zato predlaga možnost kombiniranja obeh vozovnic ali pa uvedbo vsaj popusta za potnike, ki se vozijo skozi predor. Število rojstev v Avstriji še naprej upada. Lani se je rodilo približno 75 700 otrok, kar je okrog 1300 manj kot leto prej. Hkrati se povečuje delež žensk, ki se zavestno odločajo za življenje brez otrok. Po podatkih Avstrijske akademije znanosti si danes približno 20% mladih žensk ne predstavlja, da bi postale matere, medtem ko je bil ta delež sredi 80-ih let prejšnjega stoletja le 7%. Kot glavne razloge navajajo skrb zaradi podnebnih sprememb in vse višje življenjske stroške.
3: Čau, Nika Zorjan tule in vi poslušate slovenski spored ORF.

0: Ryan Adams, nam Lebschato, Ponedelkova, Jutra, Urabaje, Osemin, Kmalu, 40 minut. V naši seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki se zauzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, bomo danes slišali predstavitev Bogdana Čobala. Kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošla Gerazimov nam bo predstavil znanega likovnega umetnika, ki trenutno razstavlja pri čezmejni avstrijsko-slovenski skupinski razstavi v Radencih.
1: Bogdan Čobal se je rodil leta 1942 v izgnanstvu v srbskem Zrenjaninu. Leta 1967 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, na kar je delal kot oblikovalec reklame in učitelj likovnih predmetov na srednji šoli za trgovinsko dejavnost. Pred upokojitvijo je dolga leta delal kot profesor za risanje, slikanje in likovno teorijo na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Njegov ustvarjalni opus zaznamujeta slikarstvo in grafika, ki se pogosto prepletata. Leta 2019 je prejel Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, kot član Društva likovnih umetnikov Maribor pa je vedno spet sodeloval pri mednarodnih likovnih kolonijah. Nazadnje je ustvarjal pri 32. likovni koloniji, ki omogočata občina Avstrijska Radgona in Pomurski sejem v Gornji Radgoni. Tokrat so ustvarjali v Radencih.
2: Ja, ustvarjanje je takšno področje, ki pravzaprav ljudi druži. To ni področje nekega tekmovanja, nekega prestižnega, ampak pravzaprav vsi smo ujeti v ta, naraj bi rekel, nagon ustvarjanja. Ne? Sveda vsak nosi svojo osebno poetiko in mi smo navajeni spoštovati poetiko drug drugega brez nekih spekulativnih razmislekov in presoj. To nas druži v neko prijetno družbo, ki seveda rezultira v izdelki. V teh kolonijah se običajno naredi dosti. Problem pa ni v sami koloniji. Problem je to, da nastanejo zbirke, ki so dosti krat pravzaprav postajajo breme in družba ne ve, kaj bi z vsemi temi depoji, ki so v slovenskem prostoru. Jaz sem sodeloval na mnogih teh srečanjih, ne, ampak so zelo različne usode teh umetnin. Nekje so popisane, so evidentirane, nekje so pa pravzaprav pograbljene in popolnoma neuporabljene, čisto odveč. Če bi država razumela in bi z temi slikami začeli finančno krožiti, bi še na DDV-ju pridobili. Ne? Včasih je bil to, da je bila davčna olajšava na kup slike. Ne? Že ta mehanizem je pravzaprav začel sproščati. Mi se moramo zavedati, da je v slovenskem prostoru ogromno depojev. Število nastanih slik je, bi rekel, x krat x na x. Ampak časi so drugi, čas slavi začasne. Kolesarstvo nikoli ne bo dalo trajnega pečata, ampak sprotno zadovoljstvo med tem, ko umetnina pa ima drugo zabeležbo in tudi drugo ohranjanje neke določene identitete.
1: Znani slovenski slikar Bogdan Čobal z družinskimi koreninami na Štajerskem in Koroškem izpostavlja povezovalno moč umetnosti, ki jo čuti pri čezmejnem likovnem ustvarjanju.
2: Ja, umetnost to dela, kultura pa ne. Kultura nas je zadnje bila izmišljena za diferencijacijo med posameznimi ljudmi. Kultura ni tista, ki povezuje, ampak kultura je tista, ki ločuje. Loči mene od drugega, mene, ki sem kulturno od barbarskega roba. Medtem ko pa umetnost, sam proces ustvarjanja, je pa pravzaprav v svojih, naraj bi uporabil besedo, naravnih zakonitostih. Ne od zlatega reza in tako dalje, vse te objektivne zakonitosti so del našega sistema, del naše narave, del našega nastajanja in umetnost, podobno kot znanost, odkriva nove dimenzije, nova spoznanja in nova občutja, ki na sezadnje postanejo sprošnja last in se v kulturi zbanalizira. Bernard Buffet je rekel, da je kultura glavna uničevalka umetnosti in jaz se s tem strinjam.

0: Danes vam v naši stalnici štajerskih portretov predstavljamo mariborskega umetnika Bogdana Čobala. V drugem delu današnjega portreta bomo slišali več o aktualni skupinski razstavi, pri kateri sodeluje z likovnimi umetniki iz avstrijske Štajerske.
1: Dolgoletni profesor likovne umetnosti na Mariborski univerzi Bogdan Čobal si je kot slikar ustvaril ime z razstavami v vseh pomembnih galerijah na Slovenskem, sicer pa je preko društva likovnih umetnikov Maribor skozi leta sodeloval pri številnih mednarodnih umetniških projektih. Nazadnje je sodeloval pri skupnem ustvarjanju 10 avstrijskih in slovenskih slikarjev v Radencih pod geslom Vinogradi obeh bregov Mure. Motivika pokrajine Goric ob avstrijsko-slovenski meji se zrcali v delih, ki so nastala pri koloniji.
2: Razpisana je tema, na kateri se držijo. Jaz načeloma, če grem v kolonijo, naredim odklon od moje splošne likovne prakse in se prilagodim nekim določenim, tudi tu na sliko Gorice. Ne. Seveda pa ta ideja, ta naslov ni nasiln, dovoljuje osebno poetiko in si vsak pravzaprav na nek način orientira v tem naslovu. Seveda, človek sem za motoriko, nosi seboj barvno skladnost, nosi seboj likovne teoretske osnove, ki so postale del podzavestnih, to se pravi paralelnih načinov mišljenja. In čeprav je motiv drugačen, je notranja kontinuiteta likovnega ustvarjanja enotna.
1: Bogdan Čobal se je po eni strani v teku let razvil v enega najpomembnejših mariborskih likovnih ustvarjalcev in teoretikov ter zapustil močan pečat v mestu ob Dravi. Po drugi strani pa je vedno spet bil aktiven tudi izven meja širše regije. Tako je že leta 1977 kot umetnik nastopil na Bienalu mladih na Reki, večkrat se je udeležil razstave jugoslovanske grafike v Zagrebu, leta 1981 pa je gostoval v galeriji Fontane House v Berlinu. Leta 2002 je za veliko pregledno razstavo umetnostni galeriji Maribor prejel Glazerjevo listino. Jezik umetnosti je zanj bolj pomemben kot obvladanje tujih jezikov.
2: Kolonije so običajno mednarodne. Ne? Tudi v Avstriji, ko smo bili, je bilo zelo zabavno, zelo fino. Tako da ne morem kaj druga reči, ko fajn. Ja, no, to jaz sem dislektik in sem tu pri jeziki bil vedno slab, tako da to je moj deficit. Angleščino, ki sem obvladal, pa malo pozabljam, to nemščino. Tako da Tu jaz nisem ravno tisti, ki je najbolj komunikativen v tem. Ampak v sami likovnem delu, že tu sem videl pravzaprav, da se spostavlja spoštljiva povezava, odobravanje nekih določenih in tudi enostavno sprejemamo drug druge animo verboma.
1: Aktualni likovni opus Bogdana Čobala bo v sklopu skupinske razstave v Radencih v hotelu Radin na ogled še do konca meseca, avgusta pa bodo razstavo odprli tudi pri tradicionalnem štajerskem dnevu sejma Agra v Gornji Radgoni.

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska, umetna.

0: domača bíža.
1: Slovenski spored ORF.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: bi radi zapeli tudi vi? Sami, v družini ali s prijatelji?
1: Pa se ne spomnite besedila ali melodije?
0: Venec slovenskih, tam boste našli vse vaše pesmi.
1: Ljudske, ljubezenske, domovinske, duhovne, otroške, vinske in še veliko več.
0: Besedila v pisni in recitirani obliki ter melodije, kot posnetek za poslušanje in kot notni zapis.
1: Vse to na mobilni aplikaciji Venec slovenskih
0: ali na spletni strani venec.slovenskih.at.
1: Venec slovenskih. Najobsežnejša slovenska spletna pesmarica.
0: Vedno pri roki.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača, pristna, naša.

Urajes, kurej, 10 poslušali ste oddajo Dobro jutro v ponedeljek, 18. maja, z vami sem bil Miran Kelih. Lepo se vam zahvaljujem za vaše zanimanje in vašo družbo in vam želim še prijeten dan. Lepo se imejte in zdravi bodite, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, v ponedeljkovem dopoldnevu je z vami Radio Agora, moje ime je Jaka Novak. Točno pred 73 leti je Jacqueline Cochran kot prva ženska prebila zvočni zid. Letela je na letalu F-86, njena povprečna hitrost pa je bila dobrih 1049 km na uro. No, mi pa imamo na začetku tedna občutek, da se nikomur ni tako mudilo v službo, da bi prebil zvočni zid. Naš prvi glasbeni gost Adi Smolar gre celo v drugo skrajnost in pravi, da se počasi daleč pride. Vabljeni v družbo Radia Agora.

Se počasi daleč pride Adi Smolar in mestni postopači. Dobar dan z Radija Agora. Kaj pomeni intersekcionalnost in zakaj je pomembna v vsakdanjem delu z ljudmi? To boste izvedeli, če prisluhnete pogovoru z Darjo Miškulnik-Stojanovsko, ki sledi v kratkem.

0: Agora, obzorja.
1: V naslednjih minutah bomo govorili o temah, ki v izobraževanju in v družbi postajajo vse pomembnejše. O spolu, raznolikosti in vključujoči praksi. V prostorih Ekvaliza v Celovcu se Asi Boja pridružuje Darja Miškulnik-Stojanovska, predavateljica in strokovnjakinja za področje spola in raznolikosti.
2: Danes sem v prostorih Ekvaliza v Celovcu, kjer se bom pogovarjala z Darjo Miškulnik-Stojanovsko. Govorili bomo o osnovah spola in diverzitete ter o tem, kako te teme prenesti v prakso. Darja, najprej zdravo in hvala, da si vzela časa.

0: pogovor.
1: Ja, hvala lepa tebi, se zelo veselim, da imam možnost se s tabo pogovarjati danes.
0: Darja, torej na začetku, kako bi na kratko opisala svoje delo in področje, s katerim se ukvarjaš?
1: Ja, delam na področju enakosti spolov. V nemščini bi rekli Gleichstellung. Tle se mi ta pojem zdi malo bolj primeren, ker pri pojmu enakost spolov se mi nekako zdi, da bi to lahko privedlo do napačnih zaključkov, ker potem, ne vem, morda bi nekdo mislil, da gre za to, da bi naredili vse spole enake. Sicer to po eni strani je že tako, ker hočemo enostavno enake možnosti, enake šanse za vse. Točno to je pravzaprav ta naš cilj. Ja, in torej delam na področju enakosti spolov in s poudarkom na to, da hočemo spodbujati predvsem ženske in dekleta oziroma tudi druge osebe, ki ta binarni in patriarhalni sistem zatira. In imam tudi veliko težišče na to tematiko gender in diversiteta.
0: Darja, kaj pa te je osebno pripeljalo do področja spola in diverzitete?
1: Ja, da sem postala sodelavka Equalisa, je pravzaprav bilo bolj naključje. Je pa že tako, da so me vprašane enakopravnosti ali neenakopravnosti, diskriminacije, participacije, vidnosti, takšne teme vedno že zanimali. Tudi tako malo prihajam iz področja Cultural Studies. Sem študirala kulturologijo in tam je tudi se veliko ukvarjaš s tem, kako kultura razmerja moči, tudi politične razmere in tako, kako to eno na drugo vpliva in kaj se tle tak iz tega razvije, kako te družbene strukture med seboj ne delujejo in tak, da to tle tematično dobro zraven paše. In seveda mislim, da je že tudi to, da sem sama Koroška Slovenka nekako tudi še enkrat doprinaša k tem, da imam pač zanimanje za takšne vprašanja. In to, da je konc koncev potem ta spol, ali ta tematika tak prišla v fokus, se je pa potem razvilo v sklopu tega mojega dela, ker se jaz sem ležel nekaj let tukaj in ja. In kar je seveda mi tudi to temo spol ali gender, to ni možno izolirano si ogledati, ampak ker nikoli nismo samo spol, tak da pravzaprav se večinoma gibljamo zelo močno v tej tematiki intersekcionalnosti, ker so vedno tudi še druge ravni, diskriminacijske ravni, naprimer, ali ravni identitete, tu zelo važne, naprimer, bodi si, da je to zdaj barva kože, da je to narodna pripadnost, da je to jezik, ki ga govorimo, naše socialne razmere, kakšno izobrazbo imamo in tako naprej. Tak, da je to tudi vedno si tako treba ogledati z tega vidika.
0: Ravno si omenila tudi intersekcionalnost, kaj pa to pomeni v praksi, ker predvidevam, da velika večina tudi mogoče ne ve, kaj ta izraz sam pomeni.
1: Ja, intersekcionalnost meni pač to, da smo vsi več plastni. Gre pravzaprav za to, da se zavedamo različnih diskriminacijskih ravni, ki jih imamo v naši družbi in naprimer nikoli nismo samo naš spol, nisem samo ženska, ampak sem tudi naprimer Koroška Slovenka, potem imam svetlo kožo, dobro govorim nemško, to je jezik, če ga v naši družbi ne govoriš, ali ne tak dobro govoriš, si seveda bolj zapostavljen kot oseba, ki ga govori, potem druge ravni, poleg za jezika, narodne pripadnosti, so seksualna orientacija na vsak način ali tudi spolna identiteta, tudi to, ali sem invalidka. Tudi raven invalidnosti je seveda tu zraven, katero vero imam, kakšno izobrazbo, kakšne ekonomske možnosti, socialno ozadje in vse to so takšne ravni, ki čist znatno vplivajo na to, katere možnosti, katere šanse imam v življenju ali katere tudi nimam. Tak, da se je tega treba zelo zavedati, da nimamo vsi enake možnosti, tak, da tudi, ker vsi smo že veliko krat slišali takšne stavke kot ja, če to samo res hočeš, lahko vse dosežeš, naprimer. In je sicer tudi tak stavek, ki ne motivira, ampak pravzaprav je tudi tak, jaz ga vedno tak malo kritično vidim, ker si mislim, no ja, to postavi to vprašanje tega, kaj lahko dosežem na to individualno raven. Pravzaprav si moramo pa to tudi strukturalno in družbeno ogledati, ker pač nimamo vsi isto izhodiščno točko, nimamo vsi iste možnosti in za nekatere je pač lažje doseči določene stvari kot za druge in tega se je treba zavedati. Gre tudi čist močno za lastne privilegije, ali, da se zavedamo tega, katere privilegije imamo. Tak da jaz, naprimer, kot bela ženska z dobro izobrazbo, ki živim v okolju, kjer obladam jezik, se tega zavedam, da imam te privilegije, ki jih drugi nimajo in se je že tudi treba spraševati, kaj s tem naredim. A sem se rečem, no ja, te problemi drugih ljudi se mene ne tičejo, meni gre dobro, ali pa se teh privilegijev zavedam in se tudi odločim, da jih zavestno koristim, da svoj glas pač tudi uporabim v prid drugim, ki pač teh privilegijev nimajo, ker vem, da je moj glas v tej družbi morda, da se ga bolj sliši, tudi če ne bi bilo tako, ampak nažalost je tako, ampak da se tega zavedam in zato, ker vem, da moj glas le več velja, da ga zato dvignem za druge tudi.
0: Darja Miškolnik-Stojanovska, zakaj pa je po tvojem mnenju ta tema raznolikosti danes tako pomembna v izobraževanju? Ker prej, pred 20 leti, se še nismo ukvarjali s tem dejansko.
1: Tema mislim, da je že vedno bila pravzaprav tu in tudi družba je bila že vedno raznolika. Ja, se pač zdaj bolj gleda na to in se tega tudi bolj zavedamo. Važno je, ker pač družba ni črno-bela in kot rečeno tudi nikoli ni bila in ker pač tudi šole in izobraževalne ustanove zdaj so kraji, kjer se družbena realnost ne samo pokaže ali odraža, ampak tudi kjer se so oblikuje. In mislim, da je to tudi en tak velik faktor, ki je zelo važen. Gre na primer tudi za enake možnosti, da učenci in učenke, ki imajo zelo različne izhodiščne pogoje, kot sem že prej povedala, tukaj smo zdaj spet pri temi interseksionalnost, glede na spol, na socialni položaj, na jezik, kulturno ozadje in tako naprej. Tako da, če imamo zdaj izobraževalni sistem, ki je usmerjen v to raznolikost in si tle prizadeva, da te razlike ne obravnava kot deficit ali pomankljivost, ampak da to tudi vidi kot izhodišče za ustvarjanje pravičnih pogojev za vse, da je to že nekaj zelo važnega in imamo tle tudi veliko šans. Gre pa tudi za vidnost, za reprezentacijo vseh teh skupin, ker je že tak, da če se otroci in mladi ljudje v učnih gradivih, v primerih, v vlogah ljudjih, ki jih srečajo, also tako v role models bi rekli, če se tle sami tudi vidijo, to vpliva na sliko samega sebe, na samozavest, seveda tudi na to, kar si sami lahko predstavljamo, katere možnosti imamo, ker vidimo, wow, ta oseba je podobna kot jaz in da je tudi uspelo. Also, to so takšne stvari, ki zelo močno učinkujejo tudi na mlade in so zelo važne. In ja, bolj pa seveda gre za, kako ravnamo z diskriminacijo, stereotipi, ker je že tak, da lahko tudi v tem izobraževalnem sistemu lahko skupno z mladimi reflektiramo, tako malo te predsotke postavljamo pod vprašaj in predvsem si tudi spodbujamo kritično mišljenje, da se torej razumevanje prav tistih mehanizmov, ki pač ustvarjajo ali utrjujejo tudi te neenakosti.
0: Kaj pa so danes najpogostejše napačne predstave o spolu in diverziteti oziroma raznolikosti po tvojem mnenju?
1: Ja, res je tako, da naprimer zdaj ta pojem gender, da tega včasih v pogovoru z ljudmi, ko vem, da s tem še nisem imeli veliko upravka ali se s tem ne more tudi predstavljati, da tega včasih v prvem trenutku sploh ne koristim, čeprav seveda govorim o istih vsebinah, ampak tega pojma ne koristim, ker enostavno se v zadnjem času in v zadnjih letih je zelo negativno konotiran, tudi tako, kar se tiče diskuzije v medijih, pa ja, imam občutek, da ljudi, če slišijo ta pojem, že kar se nočijo več dalje s tem ukvarjati, čeprav pravzaprav sploh ne vejo, za kaj se gre in bi pa pravzaprav se nas tega to nas vseh tiče in bi bilo ful dobro se tle dalje to gledati. Ker pravzaprav, če rečeš, kaj so najpogostejše napačne predstave, mi to še pride zdaj na misel, ker velikrat ljudi tudi mislijo, da se gre za to, da hočemo vse spole odpraviti, naprimer, tak, ali pa da bi zdaj, da dekleta ne smejo več marati rožnate barve, ali bi morali zdaj vse postati inženirke in fanti bi ne vsi postali elementarni pedagogi ali frizerje ali tak nekako. To ni cilj, ampak cilj je enostavno ta, da če to nekdo hoče, če hoče nek fant, naprimer, postati elementarni pedagog ali hoče neka punca v tehniko, da je to možno, brez da z vseh strani dobi neumne komentare ali si misli, ima to le nekaj zame, ker to pač tako sliši ali to tak vidi. To pomeni, cilj je ta, da se res vsak mlad človek lahko razvije tako, kot to ustreza lastnim interesom in lastnim talentom in ima res tudi možnosti si vse to ogledati, vse to poskusiti in da spol pač ni ovira pri tem. To je to pravzaprav. Ja, en tak primer morda za to, kako te predstave o spolih tudi vplivajo na nas vsak dan in tudi na razvoj, na primer, otrok. Če si zdaj predstavljate, da, oziroma tudi lahko poskusite iti v neko trgovino za igrače in kupiti darilo za 10-letnega otroka. Najprejkrat mislim, da bo z precej veliko gotovostjo prvo vprašanje prodajalke ali prodajalca, ali je za dekle ali za fanta. In to vprašanje se nam tudi, mislim, da vsem v prvem trenutku ne zdi nekako čudno, morda bi ga tudi sami tak postavili, verjetno, ampak če potem malo razmišljamo dalje, a ni absurdno, da ne vprašamo, ja, za kaj se pa otrok zanima, kaj pa rad dela, katere interese ima, ampak da vprašamo, kateri spol ima ta otrok, ker pravzaprav to ja pomeni, da izhajamo iz tega, da spol otroka določa, kaj ga zanima. A ne, to so takšne stvari, ko velikokrat pomaga, če perspektivo tak malo zamenjamo ali drugače razmišljamo o takšnih situacijah, ki se nam zdijo popolnoma normalne in potem šele opazimo, kaj je vse za tem in da, ja, kakšni vzorci tu vplivajo.
0: Darja Miškulnik-Stojanovska, s kakšnimi izzivi pa se srečujejo pedagogi in pedagoginje pri vključevanju teh tem? Ali imaš kakšne izkušnje na tem področju?
1: Ja, jaz mislim pravzaprav, to je niso teme, ko bi jaz rekla, ja, to je zdaj treba, jaz zdaj pridem v razred in zdaj to hočem govoriti o tej temi, ne vem, gender ali diverziteta, ampak je to pravzaprav, gre za držo pedagogin in pedagogov pravzaprav, tak da če se jaz sama kot pedagoginja zavedam vseh teh mehanizmov in tega ozadja, kako naša družba funkcionira, kako vplivajo si te stereotipi in te slike in te miselni vzorci, ki jih vsi nosimo v sebi, ker pač je naša družba takšna, kot je. Če se tega vsega zavedam in tudi tega, da nimamo vsi isto izhodiščno točko in tako naprej, če jaz to sama vem, potem tudi čisto drugače ravnam z mladimi, potem tudi svoj pouk čisto drugače ustvarjam oziroma oblikujem in se bo to pokazalo v celem mojem pedagoškem dejanju pravzaprav. Tak da tudi ta spolno-senzibilna pedagogika to pravzaprav ni neka metoda, ampak je to bolj taka nasplošna drža, ki če jo imam in se tudi tle predvsem sama vedno reflektiram, to je tudi tako velika važna točka, da se to potem seveda vpliva na celo moje dejanje v pedagoškem vsakdanu, tako rekoč, ja.
0: Dragi poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor z Darjo Miškulnik-Stojanovsko v prostorih Ekvaliza v Celovcu, govoriva o pomenu spola in diverzitete, torej raznolikosti ter o izzivih in možnostih tudi v pedagoški praksi. Darja, kako pa lahko učitelji ali mladinski delavke in delavci začnejo uvajati te teme v svoje delo, ali obstaja še kakšen način poleg te drže, recimo, če to nimajo že v sebi?
1: Ja, seveda, tak da je že tudi zelo veliko metod in tudi veliko gradiva, ko gre ravno za to, da se naredijo tisti mehanizmi vidni, kako naprimer predsodki delujejo, tudi tak malo to, da lahko zauzamemo drug vidik druge osebe, ki ima drugo izhodišče kot jaz in tako naprej, da se v tem reflektira. Participacija, mislim, je zelo važen pojem, da res skupno, da res tudi mlade vidim kot ekspertke, eksperte svojega življenja, svoje realitete, da to priznam enostavno tudi in s tem tudi dalje delam in to vključim tudi to njihovo stališče, njihove vidike, ja.
0: Darja Miškulnik-Stojanovska, ali si že večkrat imela take delavnice na omenjeno temo, torej gender in diverziteta oziroma ja. Spol in raznolikost?
1: Ja, sem imela že večkrat in tudi v raznih kontekstih, veliko tudi naprimer, ne vem, na pedagoški visoke šoli, naprimer študenti, ki so ravno izobrazili k učiteljici učitelju, ali tudi za učiteljice in učitelje, ki so že na šolah in tam delajo, kjer tako v sklopu nadaljnega izobraževanja, tudi v sklop vedno spet s podjetji, naprimer, ali z drugimi institucijami iz socialnega ali iz izobraževalnega področja. In je zelo zanimivo, ker je tako, da velikokrat so to osebe, ki se same prijavijo, ker jih pač tema zanima. Seveda je pa tudi tako, da so osebe, ki pač potrebujejo za njihovo delo nek tak gender and diversity certifikat, če ste to morda že slišali, tak da ni tako, da reče, ja, ta tema je totalno moja, ampak moram pač narediti. In so pa tudi takšne osebe, ko naprimer podjetje ali institucija reče, so jaz pa hočem, da ti narediš takšno izobrazbo in jih pošljajo sem, tak da so zelo različna ozadja in tudi motivacija je zelo različna in je že tudi tako, da se večkrat zgodi na začetku, tudi čutim ta nek odpor proti tej tematiki naprimer in mi je tudi vedno važno, da na začetku povem, da je prostor za vsa mnenja takrat na začetku, da se tudi veselim, če pač povejo, s čim imajo ravno probleme ali kaj jih tudi tak morda iritira. Potem pač poskusim v sklopu ali v deku te delavnice bolj ja, se o tem pogovarjati, se o to malo poglobiti, tudi pogledati zakaj, odkud to pride, tak malo tudi govoriti o lastnih izkušnjah, ki so jih tiste osebe same naredile in je tako, da pravzaprav je do zdaj vedno bilo tako, da se je ta odpor v teku te delavnice pravzaprav zmanjšal oziroma izginil in so tudi pravzaprav je feedback vedno zelo dober, tak da mislim in upam, da si večinoma osebe res tudi lahko zase kaj vzamijo iz te delavnice ja, za nadaljno pot. In pač tudi, ker ne gre za to, da se jaz se postavim sem in z dvignjenim kazalcem hočem povedati, ja, kaj vse delate napačno in tako je pravilno, ker ja, za to ne gre, ampak gre za to, da pravzaprav hočemo si malo gledati, kako naša družba funkcionira, kateri miselni vzorci, kateri stereotipi tak vsak dan vplivajo na nas. Tudi gre tak malo za, da reflektiramo lastno socializacijo, kako smo sami doraščali in se tu potem malo poglobimo v to temo in predvsem gre za to, da se teh mehanizmov in teh struktur sploh enkrat zavedamo, ker to je pravzaprav ta glavna stvar, da se nam ta način, kako mi razmišljamo o spolu, o spolnih vlogah predvsem, da je to tak v naši družbi zelo normalizirano in se nam vse zdi tak, to je enostavno tako. Moški so takšni, ženske so takšne in da se teh struktur zavedamo, ker šele, če se tega zavedamo, tudi začnemo na tem delati in lahko tu čele kaj spremenimo.
0: Darja, ali opažeš tudi razlike med generacijami recimo pri razumevanju teh tem? Ker če grem ven iz sebe, predvidevam, da so mladi bolj konfrontirani tudi s tem in bolj razumejo, kot pa mogoče starejši.
1: Jaz mislim, da veliko ljudi bi zdaj verjetno si misli, ja, da bom zdaj rekla, da je mlajša generacija bolj odprta, ampak tak totalno generalno to sploh ne mom povedati, ker sem že večinoma imela v zadnjih letih ta občutek, ali sem tudi velikokrat naredila to izkušnjo, mom pa tudi povedati, da sem zdaj nekajkrat imela take primere, ko sem se sama prav čudila, da se mi že zdi, da se tudi pri mladih, da je spet vedno več tak zelo konzervativnih pogledov in vidikov. In sem zdaj nekajkrat imela delavnice ravno z mlajši, no tako stari so pa bili, 19-20 letni v izobrazbi k učiteljici, učitelju. In da že opažam, da, ja, da se tudi res tak malo spet te zelo tradicionalne vloge in zelo tradicionalni pogledi deloma tudi spet bolj pridejo. Ampak to zdaj tak nasplošno ne mom povedati. In tudi pri starejši generaciji seveda imaš mnogo ljudi, ki se s tem tak malo še težko dela, reče, to je za mene nekaj čisto novega, ampak veliko jih tudi, ko pa se zanimajo in se res tudi trudijo tle enostavno več zvedeti in so zelo odprti, tudi če je tematika še novejša za njih, tak da pravzaprav, ja, tak enkrat tako, enkrat tako.
0: Kaj pa bi svetovala nekomu, ki želi postati multiplikator na tem področju?
1: Ja, enostavno se tudi kritično soočati z lastno socializacijo, s tem, kako sami gledamo na spole, na razne kulture, na razne jezike, kako ocenjujemo vedenje drugih oseb različno, če je tista oseba moški ali ženska, ali nam morda na prvi pogled ni možno povedati, ali je moški ali ženska, kaj to tudi z nami naredi, ker kot ljudje hočemo vedno vsako osebo dati v neko kategorijo. To je seveda enostavno za nas, ker potem imamo občutek, ok, mi vemo, kakšna je situacija, ta človek je takšen, ta človek je takšen, ta kultura je takšna, ampak to je pač ta stvar, da to ni vse tako enostavno in tudi te kategorije niso zaključene, ampak se tudi prelivajo in velikokrat stvari, no, ne bomo tako enostavno jih dojeti in se tle tudi treba malo biti odprt za to in ja.
0: Darja Miškulnik-Stojanovska, kakšno družbo si pa želiš videti v prihodnosti glede enakosti in raznolikosti?
1: Ja, to je tako zelo veliko vprašanje. Ja, kaj si želim? Ker seveda bi bilo lepo, če nekega dne ne bi bilo več potrebno ponujati takšnih delavnic in tudi ne bi bilo več potrebno imeti institucij kot Equalis. Iz teh razlogov, ker je pač enostavna družba takšna, da so vsi kompletno enaki, kar se tiče možnosti, kar se tiče pravic in nihče ni zapostavljen, tak ta družba, v kateri tudi raznolikost vidimo kot nekaj pozitivnega, kot nekaj lepega in kot velika prednost, kjer je vsaka oseba lahko takšna, kot je in lahko izbere poklic, ki jo zanima in se lahko razvija v skladu s svojimi interesi in svojimi talenti, ko ni predsotkov in ni stereotipov in jo, imajo res vsi iste šanse in iste možnosti.
0: Darja Miškulnik-Stojanovska, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala tudi tebi, draga Asja.

0: Agora, obzorja.
1: Zdaj pa imam informacijo za učiteljice in za učitelje. Slovenska glasbena šola dežele Koroške išče učiteljico ali učitelja za osnovno muziciranje za 12 učnih enot. Podrobne informacije najdete na spletni strani muzikšule.at / Stellenausschreibungen. Rok za prijavo je 28. maj.

Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živelo je, no be tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne, bej pit vino, a na jahrat tršet.

v soju. Sej, rad bi daj z njimi kusoj cajc spet kajšno lijepo zapoju. Ma prav jo, da je tam hor prav neč vina.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan v novem tednu. En cirkus so med koncem tedna prignali do vrhunca in se je bolj ali manj uspešno zaključil. Ta cirkus se imenuje Evrovizija, ki je mnoge presenetila, nekatere razjezila in spet tretje je pustila povsem hladnokrvne. Ampak kljub temu ta cirkus ni zasenčil vsega lepega, kar ste lahko doživeli ta konec tedna. Fino je, da je dobra volja nalezljiva in da je nasmeh brezplačen. Jaka Novak sem z vami v Agora obzorjih. Dobrodošli.

To je bila Veronika Strnad s pesmijo Ljubim, poslušate Radio Agora. Politična participacija manjšin ni samoumevna, ampak je rezultat dolgotrajnih prizadevanj in jasnih vizij. Ko se v modernih demokracijah soočamo z vprašanji o vlogi manjšin, je pogled v preteklost lahko precej dragocen. Na simpoziju ob 70-letnici Zveze slovenskih organizacij je Daniel Grafenauer z Inštituta za narodnostna vprašanja osvetlil politično integracijo koroških Slovencev v avstrijski strankarski prostor. V središču njegovega predavanja je bil Franci Cviter, ki je skoraj 30 let vodil Zvezo slovenskih organizacij in oblikoval koncept, ki je pokazal, da sta slovenska narodna pripadnost in avstrijska državna lojalnost lahko združljivi. Vabljeni k poslušanju prispevka čez nekaj minut.

0: Aristokrat.
1: Agora, obzorja.
2: Kako se manjšina politično integrira v večinsko družbo, ne da bi pri tem izgubila svojo identiteto? Daniel Grafenauer z Inštituta za narodnostna vprašanja je predstavil politično pot Francija Cvitra, ki je od leta 1955 do 1982 vodil Zvezo slovenskih organizacij. Njegov koncept politične participacije je utrdil prepričanje, da slovenska narodna pripadnost in avstrijska državna lojalnost nista v nasprotju, temveč se lahko dopolnjujeta. Sledi prispevek.
1: Radio Agora.
2: Daniel Grafenauer, raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, doktor zgodovinskih znanosti in profesor zgodovine ter geografije, je na simpoziju ob 70-letnici Zveze slovenskih organizacij spregovoril na temo politične integracije koroških Slovencev v avstrijski strankarski prostor. Predvsem v času, ko je Zvezi slovenskih organizacij predsedoval dr. Franci Cvitar. Daniel Grafenauer je uvodoma navedel nekaj biografskih podatkov o Franciju Cvitru, in sicer, da se je rodil 10. oktobra 1913 v Zahomcu na Zilji v znani Abujevi družini. Da je bila to narodno zavedna

0: slovenska družina in da se je že kot dijak vključeval v številna področja narodno-obrambnega dela. Gimnazijo je obiskoval med leti 1925 in 1933 v Celovcu, študiral bogoslovje v Innsbrucku, nato prešel na študij prava, ki ga je zaključil s promocijo leta 1939 v Gradcu.
1: Na Dunaju je nanj zelo vplival dr. Josip Vilfan, primorski slovenski pravnik in politik, ki je med leti 1925 in 1938 vodil evropske manjšinske kongrese, pomemben mednarodni gremi v okviru Lige narodov, ki je posredoval v manjšinskih vprašanjih tistega časa. Kasneje, med drugo svetovno vojno, mu je pomagal njegov sin, dr. Joža Vilfan, da je odšel k partizanom. Že takrat so bili njegovi sopotniki mladi ljudje, ki so kasneje z njim vred sooblikovali organizirano delo za narodno skupnost. To so bili dr. Luka Sjenčnik, dr. Joško Tišler, dr. Vinko in dr. Zdravko Cviter, če jih naštejem le nekaj. Ker ni dobil službe na Koroškem, je nadaljeval študijem na ekonomski visoki šoli na Dunaju, med tem delal tudi na Slovenski prosvetni zvezi in ob tem opravljal korekture za koroškega Slovenca. Leta 1940 je bil poklican v nemški Wehrmacht. Preko različnih postaj je po sili vojak prišel v takratno Jugoslavijo, kjer se je pridružil partizanom. Pomemben dogodek je bil julija 1945, ko je v Ljubljani posredoval za repatriacijo skupine koroških Slovencev, ki so bili kot nemški vojaki v jugoslovanskem ujetništvu. Po drugi svetovni je bil aktivist Osvobodilne fronte na področju Zile, potem zaposlen na okrajnem glavarstvu v Beljaku. O postanovitvi lista Slovenski vestnik junija 1946 je postal glavni urednik, na Dunaju pa kmalo začel z odvetniško kariero, imel je namreč svojo odvetniško pisarno do leta 1984, ko se je upokojil. Cviter se je po drugi svetovni vojni nemudoma vključil v politično delovanje in prizadevanje koroških Slovencev za združitev z matičnim narodom. Že pred drugo svetovno vojno je deloval v Slovenski prosvetni zvezi, bil na to med leti 1948-1958 njen predsednik, kjer je pobudil čezmejno kulturno sodelovanje med Slovenci na obeh straneh Karavank. Zveza je v tem času izdajala mesečnik Svoboda, kjer je bil Cviter odgovorni urednik in ta predstavlja dobrodošlo gradivo za preučevanje zgodovine koroških Slovencev po drugi svetovni vojni.
0: Grafenauer navaja, da je Cviter vse skozi deloval in bil izredno aktiven v politični organizaciji OF za slovensko Koroško, nato v Demokratični fronti delovnega ljudstva ter ob ustanovitvi Zveze slovenskih organizacij leta 1955 tudi njen predsednik, torej organizacije, ki je v tem času predstavljala, kot pravi Daniel Grafenauer, drugo pljučno krilo slovenske manjšine na Koroškem.
1: Vsaj od leta 1947 dalje je prihajalo določitve političnih duhov med koroškimi Slovenci. Vendar, kar lahko z gotovostjo zapišemo, da osebni stiki, na primer med dr. Joškom Tišlerjem in dr. Francijem Cvitrom, niso bili nikdar tako prekinjeni, da bi ne mogli skupno reševati važnih vprašanj, čeprav bi po pisanju v Slovenskem vestniku in našem tedniku oziroma kroniki lahko kdo sodil drugače. Ko je šlo za skupne interese, se je vedno našla skupna pot. Cviter je iskal povezave z levim polom avstrijskih političnih strank, zato je prihajalo znotraj manjšine do trenj, obtoževanj in obrekovanj na obeh straneh. Cviter se naj bi med svojim bivanjem v Ljubljani in Jugoslaviji, navajam, navzel levičarskega svobodnjaškega duha in naj bi zanj, navajam, veljalo samo to, kar so sklenili v Ljubljani, kar so mu v začetku učitali na desnem polu koroških Slovencev. So mu pa priznavali, da je vzdrževal korektne odnose tudi z svetovno-nazorsko drugače usmerjenimi politiki. Po letu 1949, ko je postalo popolnoma jasno, da ne bo sprememb meja, je Cviter razočarano zapisal, navajam. Pariška kupčija je ponovno postavila državne mejnike in nas politično odrezala od zedinjene Slovenije, ki je v skupnem trpljenju in s skupno borbo vseh Slovencev v zadnji vojni po stoletjih za kratko dobo postala resnica. Toda dežele se lahko delijo, ljudstva pa so nedeljiva. Državne mejnike torej lahko postavljajo, nikakor pa ne morejo usiliti kulturnih mejnikov. Konec navedka.
0: Leta 1955, tik pred podpisom avstrijske državne pogodbe, se je torej Demokratična fronta delovnega ljudstva preimenovala v Zvezo slovenskih organizacij. Njen prvi predsednik, Franci Cviter, je ostal njen predsednik vse do maja 1982.
1: Po podpisu ADP je odločilno oblikoval vsebino in besedilo skupne spomenice koroških Slovencev v Zvezni vladi Republike Avstrije iz oktobra leta 1955, ki slej ko prej ostaja osnovna zahteva glede manjšinskih pravic koroških Slovencev. Pri splošnem odporu na Koroškem proti njeni uveljavitvi je Cviter leta 1955 zapisal, navajam, šovinistični krogi skušajo razdvojiti koroške Slovence na dva tabora. Ko enim potikajo nelojalnost do države, druge pa hvalijo kot Heimat Troj. Pri tako važnih odločitvah, ko gre za bodočnost vsega našega ljudstva, svetovno nazorni pogledi ne smejo prevladovati pred splošno narodnimi interesi. Konec navedka. Bil je torej pobudnik skupnega nastopa z Narodnim svetom koroških Slovencev pri oblikovanju in posredovanju spomenice, ki predstavlja udejanjanje akcijske enotnosti koroških Slovencev ob upoštevanju svetovnonazorskega in političnega pluralizma. Vse skozi je pripravljal stališča manjšine k raznim zakonskim osnutkom, sooblikoval razne spomenice z zahtevami, vloge, vodil pogovore z avstrijskimi deželnimi in državnimi oblastmi na področju dvojezičnega šolstva, glede slovenščine kot uradnega jezika, glede zakona o dvojezičnih topografskih napisih, stališča manjšine k zakonu o narodni skupnosti in njemu sledečim odredbam in tako dalje. Za težak položaj slovenske manjšine na Koroškem je Cviter sicer že leta 1950 krivil predvojno, navajam, izolacijsko klerikalno politiko, konec navedka, ki da ni bila sposobna pridobiti podpore nobene od uveljavljenih političnih strank v Avstriji. Sam je menil, da naj bi alternativo predstavljalo sodelovanje, navajam, z najbolj naprednim avstrijskim gibanjem, ki ga trenutno predstavlja socialistična stranka Avstrije. Konec navedka. Cviter je neprenehoma iskal stike in pogovore s politiki v Sloveniji in Jugoslaviji. Od tukaj izhaja načelo o manjšini kot subjektu, torej nič o manjšini brez manjšine. Bil je pobudnik in zagovornik skupnega slovenskega kulturnega prostora že leta 1970, ki ga je imenoval Zedinjena Slovenija, in naslonitve na matični narod, znal je iskati zaveznike med strpnimi, demokratično usmerjenimi, nemško govorečimi sodržavljani. Bil je pobudnik opozarjanja mednarodne javnosti na položaj koroških Slovencev, na primer s peticijo etničnih skupin na konferenci o varnosti in sodelovanju v Evropi leta 1986 na Dunaju. Bil je pobudnik srečanj narodnih skupnosti sosednjih dežel, sodelovanja v regiji Alpe-Jadran ter aktiven v mednarodni manjšinski organizaciji z imenom Mednarodno združenje za zaščito ogroženih jezikov in kultur. Bil je tudi predsednik Društva slovenskih pravnikov v Celovcu ter več desetletni poslovodja založbe Drava. Ogromna je njegova publicistična dejavnost, še nepregledana in ocenjena, saj je dopisoval v številne domače in mednarodne časopise, revije in strokovne publikacije. Naj omenim tukaj le preglede, ki sta jih pripravila dr. Avguštin Male in Janez Stregar. Prejel je več odlikovanj. Leta 1984 je bil takratni Jugoslaviji odlikovan z redom zaslug za ljudstvo z zlatim vencem.
0: Ob smrti 2. februarja 1994 so se Franciju Cvitru poklonile vse manjšinske organizacije koroških Slovencev, politični predstavniki Slovenije in Avstrije ter številni mednarodni prijatelji in organizacije. Pokopan je bil na slovenski kulturni praznik 8. februarja 1994. Daniel Grafenauer ugotavlja, da morda Cvitrovo trmo najlepše opiše z njegovimi besedami.
1: Navajam. Že doma so me vzgajali v narodnem duhu. V ljudski šoli sem imel bore malo slovenščine, ko pa sem se v gimnaziji v Celovcu prijavil k pouku materinščine, sem že prvo nalogo dobil nazaj vso rdečo. Učitelj me je začel nagovarjati, naj slovenščino upustim, nisem ga ubogal in že naslednje leto postal najboljši v razredu. Konec navedka. Spoštovani, politična in družbena participacija narodnih manjšin oziroma njihovih pripadnikov sodi med temeljne manjšinske pravice. V zadnjih desetletjih se poudarja njen pomen za vključevanje in integracijo manjšin in njihovih pripadnikov, za upravljanje različnosti ter multikulturne politike. Narodne manjšine in njihovi pripadniki predstavljajo le manjši segment prebivalstva in obstoječe etnične in kulturne raznolikosti sodobnih družb, a so njihovi družbeni, ekonomski in politični položaj, status, vključevanje, integracija in participacija pomembni za uspešno upravljanje različnosti in za dolgoročno stabilnost teh družb. Pri urejanju in uresničevanju njihove participacije bi morale demokratične države, da preprečijo diskriminacijo, upoštevati, da so narodne manjšine kot vse skupnosti notranje pluralne in nazorsko, ideološko in politično raznolike, zato bi njihovim pripadnikom morale omogočiti izražanje tako etnične kot ideološke in politične pripadnosti. Tako pravi teorija.
0: Daniel Grafenauer nadaljuje o politični participaciji in Zvezi slovenskih organizacij.
1: Zveza slovenskih organizacij je v ustanovitvi izhajala iz sebinske in organizacijske širine protinacistične in demokratične usmerjenosti, seveda z izdatno podporo, moralno in politično iz Ljubljane. Ustanovitelji ZSO so zavrnili pozicije samostojne nacionalne stranke, izkusili pa so že, da v prvi polovici 50-ih let povezovalna demokratična fronta delovnega ljudstva ni uspela prebiti politične izolacije manjšine. ZSO je od vsega začetka poudarjala, da hoče biti zbirna organizacija. Zavračala je samostojno nastopanje na volitvah in zagovarjala integracijo v politične stranke večinskega naroda in pri tem mislila zlasti na socialistično stranko Avstrije. Vendar ne za vsako ceno. Po letu 1956 je bila tako v dnevni politiki kot tudi na volitvah vedno bolj v soglasju z SPÖ. Integracija v socialistično stranko pa organizaciji ni prinesla tistih rezultatov, ki si jih je želela. Še najbolj odmevna je bila izvolitev podpredsednika ZSO Hanzija Ogrisa na volitvah leta 1970 na listi SPÖ v Koroški deželni zbor. Začetek 70-ih, nesrečnih 70-ih, pa je hkrati za kar nekaj časa pomenil odmik politike ZSO od političnih strank. Vzrok so bile nemško-nacionalistične reakcije ob sprejemu zakona o dvojezičnih topografskih napisih leta 1972. Lahko bi rekli, da je do prekinitve tesnejših odnosov prišlo leta 1974, ko je oportunizem SPÖ do manjšine dosegel višek in je takratni predsednik ZSO Franci Cviter demonstrativno izstopil iz stranke. Neposreden povod je bil dogovor treh avstrijskih parlamentarnih strank, tako imenovani tristrankarski pakt, da izvedejo posebno štetje za pripadnike slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji in sicer kot pogoj za izpolnitev člena 7 ADP. Tako je ZSO že leta 1975 pred deželnozborskimi volitvami pozvala volivce naj ne volijo parlamentarnih strank, temveč kvečemo Koroško enotno listo ali komunistično stranko Avstrije. Na občnem zboru decembra tega leta je Cviter kritično ocenjeval delovanje SPÖ in poudaril, navajam, to spoznanje in razvoj odnosov SPÖ do nas, da ne omenjam številnih osebnih in zlasti splošno političnih spodrsljajev, vodilnih ljudi te stranke v zadnjem času, sta vzrok, da je prišlo tudi z naše strani do jasno diferenciranih odnosov do te stranke, nikakor pa ne do sprememb naše politične usmeritve, ki ima svoje korenine že v narodno-svobodilni borbi. Konec navedka. Posebej je omenil, da je ZSO v narodnih zadevah vedno skupaj z Narodnim svetom koroških Slovencev ter naštel številne skupne akcije.
0: V svojih programih, ki jih je Zveza slovenskih organizacij sprejela po letu 1955, je opredelila tudi svoj odnos do politične participacije v avstrijski družbi.
1: V programu sprejetem leta 1965 je poudarila lojalnost Avstrijski republiki. Ob enakosti pred zakoni je zahtevala tudi manjšinsko zaščito, hkrati pa je zavrnila možnost ustanovitve lastne narodne politične stranke in se zavzela za integracijo v avstrijsko družbo, s čimer bi manjšina prispevala k demokratičnemu razvoju le-te. V programu ZSO je tudi zahteva po pravici do soodločenja slovenske narodne manjšine pri vprašanjih, ki se neposredno nanašajo na njo, ter zahteva, da se manjšine, ki se ne organizirajo v politične stranke, torej da manjšine lahko tudi oblikujejo druge oblike zastopstva, oziroma da se obema osrednjima organizacijama prizna status zastopnika slovenske manjšine in tako dalje. Leta 1985 je ZSO sprejela akcijski program, v katerem je ponovno opredelila izhodišča svojega delovanja ter se opredelila kot nadstrankarska zbirna narodna organizacija, katere naloga ni v tem, da, navajam, da vodi volilni boj za eno ali drugo stranko, pač pa boj za narodnostne pravice. Konec navedka. Ugotavljala je, da, navajam, večinske stranke v deželi nimajo namena reševati odprta vprašanja, ki izhajajo iz člena 7 ADP, ter da so pod neposrednim vplivom nemško-nacionalnih sil na Koroškem. Konec navedka. Za integracijo v stranke večinskega naroda je ZSO dosegla, da so bili izvoljeni številni odborniki, župani in malo številni deželno-zborski poslanke in poslanci iz vrst manjšine, predvsem pri socialdemokratih, pri zelenih in pri komunistih. Ne bom jih zdaj našteval, ob tem, da je del članov podpiral samostojno nastopanje na lokalni ravni. Vsekakor pa velja omeniti predstavnico socialdemokratov Ano Blatnik, nekdanjo podpredsednico ZSO in predsednico koroških socialdemokratskih žena, ki je 1. julija 1914 za pol leta prevzela predsedstvo Zveznega sveta na Dunaju, kar je nedvomno najvišja funkcija, ki jo je do sedaj zasedal pripadnik slovenske narodne skupnosti v Avstriji.
0: Daniel Grafenauer zaključuje z mislijo, da je politično delovanje Francija Cvitra utemeljilo koncept politične integracije koroških Slovencev v avstrijski demokratični sistem, hkrati pa utrdilo zavedanje, da sta slovenska narodna pripadnost in avstrijska državna lojalnost združljivi.
1: Cvitr je tako predstavljal most med zgodovinsko travmo nacističnega obdobja in novo dobo manjšinske samopodobe po letu 1955. Zagovarjal in udejanjal je filozofijo integracije namesto izolacije, verjel je, da lahko manjšina doseže napredek znotraj demokratičnih političnih institucij. Kot pravnik je Cvitr poudarjal pravne poti uveljavljanja manjšinskih pravic, njegov način vodenja so sodobniki označevali kot umirjen, racionalen in argumentiran. Skratka, zagovarjal je koncept političnega pluralizma znotraj manjšine in podpiral integracijo Slovencev v avstrijske večinske stranke.
0: To je bil prispevek Daniela Grafenauerja na temo politične integracije koroških Slovencev v avstrijski strankarski prostor, predvsem v času, ko je Zvezi slovenskih organizacij predsedoval dr. Franci Cvitar. Predstavil ga je na simpoziju ob 70-letnici Zveze slovenskih organizacij.

0: Agora, obzorja.
1: Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu vabi na poseben filmski večer z ogledom slovenskega celovečernega filma Belo se pere na 90, ki je svojo toplino, humorjem in pristnostjo navdušil tako občinstvo kot kritike. Film je zaznamoval lansko leto kot najbolj gledan slovenski film, saj si ga je ogledalo več kot 100 tisoč gledalcev. Pripoveduje ganljivo in hkrati duhovito zgodbo o mladem dekletu, njenem odraščanju, življenjski usodi, minljivosti, predvsem pa o njeni neizmerni osebni moči. Film, posnet po resničnih dogodkih avtorice Bronje Žakelj, odlikujejo priznani slovenski igralci, ki likom vdahnejo izjemno življenjskost in avtentičnost. Pred ogledom filma vas vabijo na spremljajoči sprejem ob kozarcu slovenskega vina, po dogodku pa na kratek pogovor so ustvarjalci filma, ki bodo delili vpogled v nastajanje tega izjemnega filmskega dela. Dogodek, o katerem govorim, bo potekal v sredo 27. maja ob 18. v mestnem kinu Beljak. Pričetek filma pa bo ob 19. Dogodek organizira Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. Vstop je prost, prijave pa sprejemajo na elektronski naslov kce@gov.si.

Draga družba, prva Agora obzorja tega tedna smo pripeljali skoraj do konca. Jaka Novak, ob uri predajam program ekipi slovenskega sporeda ORF, ob enih pa se slišimo še v oddaji Agora Divan. Hvala lepa in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je sprejela severno-makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Skopja Evropski uniji, ki ima podporo Slovenije, a za zdaj ne napreduje. Popoldne se bo s predsednico Severne Makedonije na delovnem kosilu srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Obisk bo nadaljevala še jutri. Izraelska vojska je po svojih navedbah na jugu Libanona zadela več kot 30 ciljev, povezanih z infrastrukturo Hezbolaha. Kot so še sporočili, so ob tem ubili več borcev proiranskega gibanja, ki naj bi pripravljali napade na izraelske sile v Libanonu. Medtem je v Izraelu, po navedbah tamkajšnjih medijev, pristalo več deset ameriških tovornih letal s strelivom, ki naj bi ga prepeljali iz vojaških oporišč v Nemčiji. Šlo naj bi za priprave na začetek vnovičnih napadov na Iran. Britanski premier Keir Starmer, ki je pod vedno večjim pritiskom naj odstopi z položaja, za morebitni odstop nima časovnice, je dejal podpredsednik vlade David Lammy. Po hudem porazu na lokalnih volitvah v začetku meseca je nekaj manj kot četrtina vseh laborističnih poslancev Starmerja pozvala naj prevzame odgovornost in odstopi. Poleg tega je več politikov napovedalo, da bodo premijeja izzvali za položaj predsednika laboristične stranke. Madžarski premier Peter Madžar je včeraj pozval predsednika vrhovnega sodišča Andraša Vargo k odstopu. Obtožuje ga, da se je na račun davkoplačevalcev privoščil veliko razkošje, na primer pozlačen strop v svoji pisarni, ter da je grozil svojim sodelavcem. Po njegovih besedah je nekdani premier Viktor Orban Vargo za vrhovnega sodnika imenoval, čeprav ta ni nikoli delal na sodišču ali izdal sodne odločbe. Varga obtožbe zavrača. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca, tako imenovanega MVP, rednega dela Severnoameriške lige NBA, zasedel četrto mesto. Naziv MVP je osvojil Kanačan Shai Gilgeous-Alexander iz moštva Oklahoma, ki je na glasovanju zbral 939 točk. Drugi je bil Srb Nikola Jokić, ki igra za Denver in je dobil 634 točk, tretji pa je s 569 točkami zvezdnik San Antonija Viktor Wembanyama. Dončić pa je zbral 250 točk.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Novi teden se začenja večinoma sončno. Čez dan se bo ponekod pooblačilo in popoldne so občasno mogoče tudi plohe. Bo pa topleje kot v preteklih dneh, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri, v torek, bo spremenljivo. Sonce se bo pokazalo le občasno, mogoče so rahle padavine, pihal bo rahu do zmeren veter, temperature bodo dosegle največ 15 do 21 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: V okviru mladinske študije Lebenswelten 2025 se je Pedagoška visoka šola na Koroškem osredotočila na vprašanja manjšin, večjezičnosti in družbene pravičnosti v Avstriji. Rezultati študije so deloma zaskrbljujoči. Na gradu Negova so odprli info-interpretacijski center z naslovom Iz globin evropskega projekta De Profundis in pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek, 18. maja, vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Rezultati obsežne mladinske študije Lebenswelten 2025 pedagoških visokih šol v Avstriji razkrivajo ugotovitve o manjšinah, večjezičnosti in družbeni pravičnosti v Avstriji. Študija je nastala na pobudo Pedagoške visoke šole na Predarlskem. Sodelovalo je 15 tisoč anketirancev, starih med 14 in 18 let. Vodene področja manjšin pa je prevzela Pedagoška visoka šola na Koroškem, pojasnjuje profesor in soavtor študije Daniel Vuti.
5: Za teme večjezičnost in manjšine in socialna neenakost pa smo na Koroškem, na Gradiščanskem in na Dunaju še spraševali 5 tisoč mladih, ki so nam potem še bolj podrobno odgovorili na recimo narodnostne manjšine, na to, kako vidijo dvo- in večjezičnost, in to smo potem posebej še izvrednotili. Ta študija je primerljiva recimo z večjo Shell študijo v Nemčiji ali ravno pred kratkim mladinska študija Ö3 radija je bila tudi spet v medijih. To smo pa res videli kot pomanjkljaj. Shell študije, Ö3 študije se ne brigajo tako zelo za manjšinske jezike, za manjšine, za večjezičnost. To so teme, ki smo jih mi sedaj fokusirali in smo seveda veseli, če lahko prispevamo k razpravi v družbi.
0: Ena tretjina vprašanih je prvič slišala za 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Kako zaskrbljujoče pa je to?
5: Mi kot avtori študije in avtorice študije smo res ocenili ta rezultat kot zaskrbljujoč. To pa predvsem v letu 2026, ko imamo ja 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih v Avstriji. To mora prispeva k politični, družbeni razpravi, da pač ena tretjina pospraševanih mladih ne ve nič o 6 manjšinah v Avstriji, ki so ja zakonsko priznane.
0: Približno četrtina anketirancev se ne strinja z izjavo, menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji. Kaj pa mislite, da so razlogi za to?
5: Moramo vedeti, prej je ja že več kot tretjina sploh rekla, da ne ve nič o narodnih manjšinah, potem pa še rečejo, ne spadajo k Avstriji, kot da bi bili migranti, kot da bi šele prišli v preteklih letih, In to je še enkrat škoda, za našo družbo škoda. Spraševali smo namreč, katere jezike so pa govorili še starši, ko pa vi, mladi, ne govorite več. In prav slovenščina, prav hrvaščina na graščanskem, prav mađarščina, torej ti jeziki narodnih skupnosti so najmanj bili predani, se pravi, v tej generacijski predaji je šlo veliko mimo. In če se gre prav sedaj za zaščito manjšin, je to pravzaprav največji problem. Kajti, če bi se Avstrija res brigala odkrito za narodne skupnosti, bi se morali skupaj družbeno pobrigati za to, da so prav ti jeziki tudi predani naprej. Politično, družbeno bi si želel, da se tega lotimo pravzaprav tudi, kako pa res izgleda s predajo jezikov narodnih skupnosti v družinah.
0: Kljub temu pa večina večjezičnost ocenjuje kot bogatstvo. 70% vprašanih si želi, da bi njihovi otroci odraščali večjezično. Kako pa si ta paradoks razložite?
5: To so sedaj res pozitivni izsledki naše študije. Ti, ki imajo stik z večjezičnostjo, si tudi želijo, da bi lastni otroci v prihodnosti potem odraščali v večjezičnem okolju. In 70% mladih se popolnoma ali bolj ali manj strinja z edizijo drugi jeziki bogatijo mene in moje okolje. Hkrati pa je treba malo obravnati najbrž ta nesporazum, namreč, kaj mladi razumejo pod večjezičnostjo. To je morda angleščina, italijanščina, francoščina. Večjezičnost kot takšna je večinoma že večjezičnost z prestižnim jeziki. Veliko vprašanje je, kako bi Avstrija, recimo prav letos, ob 50. obletnici zakona narodnih skupnosti, se pobigala za to, da so tudi jeziki manjšin bolj prestižni oziroma bolj sprejeti pri mladih pa v celotni družbi.
0: Analizira Daniel Vutti rezultate študije Lebenswelten 2025, ki je nastala na pobudo pedagoških visokih šol v Avstriji. Zdaj pa poglejmo k drugi temi žurnala. Pretekli teden so na gradu Negova odprli infointerpretacijski center z naslovom Iz globin evropskega projekta De Profundis, ki želi širši javnosti približati fenomen MOFET, značilen za obmejno regijo med Štajersko in Slovenijo. Projekt se s finančnimi sredstvi iz sklada Interreg zaključuje letos oktobra z večdnevnim festivalom na obeh straneh meje, poroča kolega Simon Ošlak Gerasimov.
6: Projekt Evropske unije De Profundis se posveča naravnemu fenomenu MOFET, ki so tipične za regijo z mineralno vodo. Direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Damjan Denac o MOFETah.
7: To so izviri plina iz zemljskih globin, v glavnem gre za CO2. Kot vemo, je to območje zelo bogato z termalnimi mineralnimi vodami, gre za regijo Toplic, Slatin in cel turistični razvoj tukaj je bil v preteklosti tudi omogočen zaradi tega. Ne.
6: V prostorih gradu Negova so uredili infointerpretacijski center z naslovom Iz globin. Direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Tatjana Kotnik-Karba v vsebinski zasnovi centra.
8: Z projektom De Profundis profundi smo povezani tako, da je tukaj v samem gradu nastal informacijski center, ki sedaj povezuje dve razstavi, že v našo obstoječo stalno razstavo, ki smo jo spostavili dihanje zemlje pred leti in pa sedaj nova razstava nasledi mehurčkov, ki pa je namenjena bolj družinam z majhnimi otroci in pa osnovnošolski mladini. Seveda je razstava širšega pomena, je namenjena tudi k ostalim obiskovalcem, ki bodo obiskovali grad Negova in si jo bodo lahko ogledali ali individualno ali pa z vodičem.
6: Pri projektu De Profundis na slovenski strani sodeluje občina Gornja Radgona. Županja Urška Malko Tuš želi preko projekta skrbeti za naravno dediščino regije.
9: Občina Gornja Radgona je z De Profundisom povezana na način, da seveda smo tisti, ki se zavedamo, da je treba ranljivo naravno dediščino najprej zaščititi, jo potem vsako leto znova ohranjati in pa jo pustiti kot takšno nedotaknjeno tudi našim zanamcem. Za vse to so seveda potrebni tudi finančni vložki vsako leto in zato, kot sem prej rekla na okrogli mizi, dokler bom županja občina Gornja Radgona, si bom prizadevala, da vsako leto zagotovimo potrebna finančna sredstva, da vse tiste lokacije, ki smo jih sedaj preko projekta De Profundis revitalizirali, tudi v bodoče ohranjamo.
6: Župan avstrijske Radgone Karl Lautner na občinski ravni podpira projekt in že vabi na večdnevni festival, ki bo 15. oktobra poskrbel za svečan zaključek na obeh stranih Mure.
10: Es hat sich so sehr, sehr toll entwickelt, also wirklich viel mehr, als ich mir ursprünglich gedacht habe. Es sind einige Interessenspunkte in Radgersburg werden besser dargestellt als jetzt und es gibt, und das ist ganz, ganz wichtig, im Oktober ein Waterlight Festival und das ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Über 10 Tage gibt es das bei uns in Bad Radgersburg und in Gornja Radgona, also auf beiden Seiten der Mur. Und ich glaube, das wird für alle, für die gesamte Bevölkerung, aber auch für viele, die zu uns kommen wollen, ein ganz tolles Ereignis werden.
6: Naslednja avstrijsko-slovenska prireditev na gradu Negova bo bilateralna konferenca obmejnih županov 23. junija.
0: Je poročal kolega Simon Ošlak Gerasimov. Zdaj pa poroča kolegica Marica Kušej o drugem Interreg projektu. Marica Kušej je strnila aktualno dogajanje.
11: V selah bodo

0: gasilski vadbeni center tudi v Libeličah v Sloveniji. Namen projekta je izboljšati usposobljenost in usklajeno delovanje gasilskih enot pri čezmejnih intervencijah. Avstrijske železnice ÖBB se soočajo z vse večjo konkurenco zasebnih podjetij. V Avstriji je trenutno registriranih že 93 železniških podjetij, večinoma v tovornem prometu. Narašča pa tudi konkurenca v potniškem prometu. Tako se želi novo podjetje Silverstar od prihodnjega leta vključiti tudi na južno železniško progo. Vodja stranke Team Kärnten Gerhard Köfer med tem od ÖBB in od pristojnega ministrstva vnovič zahteva rešitev vprašanja vozovnic za hitro železnico skozi Golico. Opozarja, da regionalni okoljski vozovnici za Koroško in Štajersko veljata le do zadnje postaje v posamezni zvezni deželi, ne pa tudi za vožnjo skozi predor. Köfer zato predlaga možnost kombiniranja obeh vozovnic ali pa popust za potnike, ki se vozijo skozi predor. Število rojstev v Avstriji še naprej upada. Hkrati se povečuje delež žensk, ki se zavestno odločajo za življenje brez otrok. Po podatkih Avstrijske akademije znanosti si danes približno 20% mladih žensk ne predstavlja, da bi postale matere. Kot glavne razloge navajajo skrb zaradi podnebnih sprememb in vse višje življenjske stroške. Šport. V Koroški nogometni ligi je slovenski atletski klub gostoval v Lendorfu, tekma se je končala neodločeno 0-0. Prav tako neodločeno in brez zadetkov sta se v podligi Sredina razšla Sele in Borovlje. Debakl je doživel Bilčovski, je v Trgu izgubil z 0-8. Brez točk sta v vzhodni podligi ostala tudi Globasnica in Šmihel. Globašani so v gosteh izgubili proti Labotskemu Šmihelu z 0-1. Šmihel pri Pliberku pa je doma podlegel proti vodičemu Launstofu z 1-2.
1: Poročala je kolegica Marica Kušej. S tem smo ob 12:15 na koncu opoldanskega žurnala. Ob 12:30 pa bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega studija URF za žurnalom v nemškem jeziku. Tema bodo med drugim padavine v preteklih dneh in njihov vpliv na kmetijstvo na Koroškem. Marjan Koletnik se zahvaljujem za vaše zanimanje in želim še prijetno poslušanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav v ponedeljkovem popoldnevu. Do konca meseca je še 13 dni, do najdaljšega dneva v letu pa še 34 dni. V mesecu maju imamo še en dela prost dan, in sicer 25. maja bo binkošnji ponedeljek. Z vami sem Jaka Novak in vas vabim v družbo Radia Agora.

To sta bila Hedera Vento in Milan Kamnik s pesmijo Slovenec sem, z vami je Radio Agora. Dve mesti, dva jezika, en most. Gornja Radgona in Radgona sta se za nekaj ur znova povezali skozi zgodbe preteklosti, sprehod med muzeji in srečanja ljudi na obeh straneh meje. Kaj skrivata mesti, ki ju povezuje reka Mura in most prijateljstva? Prisluhnite reportaži z čezmejnega sprehoda projekta Twin City, ki sledi čez nekaj minut.

Jazz Ritter, Gaming, Gaming, Arona, Jazz Ritter, Jazz Ritter.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V okviru projekta Twin City, ki poteka pod okriljem programa Interreg Slovenija-Avstrija, so tudi letos organizirali voden zgodovinski sprehod med Gornjo Radgono in Radgono. Udeleženci so se v dveh jezikovnih skupinah, slovenski in nemški, podali skozi muzejske zbirke in mestne zgodbe, skupini pa sta se simbolično srečali in izmenjali na mostu prijateljstva, ki povezuje obe mesti. Kako danes zveni življenje ob meji in kako zgodovina povezuje skupni prostor? Izveste v reportaži, ki jo je med udeleženci pripravila Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Na obeh straneh reke Mure stojita mesti, ki jo je zgodovina večkrat ločevala, danes pa jo znova povezuje most prijateljstva. Imeni naključno. Domačini pravijo, da ga danes utrjuje prav prijateljstvo med mestoma in ljudmi na obeh straneh meje. Most je bil skozi zgodovino večkrat uničen, zato danes ne predstavlja le povezave med Gornjo Radgono in Radgono Bad Radkersburg, temveč predvsem simbol ponovnega povezovanja in prijateljstva med mestoma. Na to so domačini na obeh bregovih Mure še posebej ponosni. Most pogosto uporabljajo, mnogi pa se vsakodnevno odpravljajo čez mejo na obisk po opravkih ali preprosto na kavo k sosedom. In to povezovanje med mestoma uspešno predstavlja tudi čezmejni projekt imenovan Twin City, v okviru katerega so že drugič organizirali sprehod, na katerem obiskovalci spoznavajo zgodovino, ki se je ohranila na eni in na drugi strani Mure.
4: Gre se za projekt, ki povezuje torej občino Gornjo Radgono pa mestno občino Bad Radkersburg, da sodelujejo tudi različne institucionalne, različne organizacije, pomembe oziroma pozornost se tudi daje trajnostne mobilnosti, pa različne aktivnosti.
3: Tudi današnji sprehod ni prvi, torej drugi za povrstjo in lep obisk.
4: Točno tako. Gre se za to, ker se predvsem lokalni oziroma tudi turisti ne vedo samo zgodovino oziroma da se tudi poveže, ker ena stran pa druga stran se mi zdi lepo, da dobiš v enem dnevu kar veliko informacij in je, tako kot ste povedali, je drugi dogodek oziroma drugič v samem projektu je ta izveden čezmejni sprehod in se mi zdi zelo lepo, da je, pa da še tudi samo se nekaj novega naučim, ker zmeraj, ko grem avstrijsko stran, toliko ne poznam in je v veliko veselje, da še zmera nekaj novega izvem.
3: Pa poveva za vse, ki poslušajo še, kako ste ta čezmejni sprehod organizirali, torej v dve skupini, v dveh jezikih in tudi dva različna vodiča.
4: Točno tako, ampak tista lepo stečišče se mi zdi na mostu prijateljstva, ker se ti dve skupini zamenjata in potem v tistem jeziku, ki ga poznaš, potem vsak gre v svojo smer. Začelo se istočasno, torej ob treh za vodanje v slovenskem jeziku smo se dobili pri muzeju Špital, za vodanje v nemškem jeziku pa tukaj v Bad Radkersburgu.
3: Ampak nihče ne bo za nič prikrajšan, ne glede na to, v katero skupino so sodelujoči pristopili.
4: Točno tako. Tisti, ki ga bodo informacije zanimale, bo izvedel nekaj novega, če pa še bo nekaj, kar še ne bo tako poglobljeno, pa seveda se lahko ponovno vrneš in izveš dodatne informacije.
3: Je projekt Twin City, ki traja od leta 2024 in v sklopu katerega je bil organiziran čezmejni sprehod, za naš radio predstavila Nastja Fekonja. Projekt Twin City skozi skupne dogodke povezuje

0: mesti, ki ju druži več kot le geografska bližina. Skupna zgodovina, kulturna dediščina in vsakodnevno sodelovanje danes ustvarjajo prostor srečevanja med ljudmi, jeziki in zgodbami. In teh smo na pretek slišali na čezmejnem sprehodu.
1: V 14. stoletju pa 15. stoletju pa je bil dejansko ta del, kje smo zdaj, je bila judovska četrt. Tukaj je bilo 10 hiš, kjer so živeli radgunski judje. In tukaj za mano, točno tak, je stala sinagoga, ker je bilo zelo dosti moških pripadnikov judovske vere, so si lahko postavili sinagogo. Judje so tukaj v mestu živeli čisto homogeno z vsem ostalim prebivalstvom, ampak judje so imeli eno pravico in sicer lahko so posojali denar v zameno za obreste. Kredite so dajali, kar si pa kristijani na podlagi Biblije niso smeli početi. Ampak meščani so si kar veliko krat izposodili denar. In na koncu je prišlo tako daleč, da teh obresti in tega denarja niso mogli več plačevati nazaj. In od cesarja Maksimilijana I. so zahtevali, da jude izžene iz mesta. Ker pa je bil Maksimilijan I. baje tudi zelo zadolžen, naj bi bil tudi zadolžen judom, imel je celo neki malo drugačen lifestyle za takratne čase, je 1496 potem dejal oziroma izdal odlok, da morajo judje zapustiti mesto. Ne govorim zdaj samo, zdaj govorim sicer o Ratkesburgu, ampak šlo se predvsem za Štajersko, pa tudi del Koroške, dejansko to notranjo Avstrijo. Judje so odšli, časa so imeli sicer 3 leta, obresti so izpuhtele, ampak nastopila je neka kriza. Zakaj? Judje so bili trgovci, so bili gospodarstveniki, so dejansko to gospodarstvo oziroma to življenje nekako spodbujali, marsikaj so omogočali s tem, da so posojali denar v zameno za obresti in ko so odšli, je ves ta razvoj, gospodarski razvoj v mestu zamrl.
0: Tako je na današnjem trgu imenovanem Frauenplatz o zgodovini Radgone pripovedovala vodička.
1: Danes je to kot rečeno Frauenplatz, tukaj za mano je pa cerkvica Marije oziroma Frauenkirche oziroma Marijina cerkev. Zdaj, če boste pogledali spodaj, piše Marija, naša pomočnica, prosi za nas. To je še vedno slovenski napis. Zakaj? Kajti zelo dolgo je bilo to edina cerkev, v kateri so imeli tudi slovenske pridige. Se pravi, maše so bile sicer v nemščini, ampak pridige so bile v slovenščini. In ko smo že rekli, reka Mura, do konca Prve svetovne vojne ni bila meja, zato je veliko teh slovenskih kmetov prihajalo sem k maši.
0: Sodelujoči so z velikim zanimanjem poslušali pripovedovanje vodičke in se čudili njenim pripovedim o razlogih za stagnacijo mesta.
1: Zdaj sem že omenila, izgon judov definitivno vplivalo na gospodarstvo. Veliki problemi so bile tudi katastrofe, kot recimo požari, poplave, kuga. Na glavnem trgu imamo tudi kužno znamenje. In vse to je močno vplivalo na samo dinamiko mesta. Recimo, Ratkesburg je 14-krat pogorel. 16.007 celo bi naj v eni uri bilo celo mesto, bi naj celo mesto zgorelo. V 70-ih letih je bil komaj zgrajen ta nasip na avstrijski strani pa slovenski. V 60-ih letih je bilo mesto še dvakrat, minimalno enkrat na leto skoraj pod vodo. Mora je poplavljala. Zato, če vidite po teh hišah, kot sem prej rekla, ne, v drugi svetovni vojni so bile sicer skoraj vse uničene, ampak spodaj je dosti krat še stari kamen, peščenjak, ki je bil vedno moker, zaradi tega tudi ta omet dosti krat odpada in se še danes nekatere hiše spodaj enostavno se ne da to odpraviti. Kuga, kužna znamenja imamo tudi po Ratkesburgu. Kot primerjavo, recimo v eni epidemiji, bilo bi jih med 6 in 8, je umrla 1/3 prebivalcev. več kot 500 prebivalstev je takrat samo v eni epidemiji umrlo in te mrtve, te okužene so potem peljali izven mesta in jih pač pokopavali v okoliških vaseh.
0: Sama sem se pridružila skupini slovenskim vodenjem. Ogled začela v muzeju Špital v Gornji Radgoni, prečkala most prijateljstva in zaključila v muzeju v stari orožarni Radgone, Bad Radkersburg.
2: Wir sind im Museum im Alten Zeughaus Bad Radkersburg. Mein Name ist Beatrix Fretscher. Ich leite hier das Haus seit über 30 Jahren. Heute ist auch ein besonderer Tag, weil meine Mitarbeiterin Matea Mocznik-Nedok einen grenzüberschreitenden Spaziergang macht. Und zwar das Schöne ist, dass dieser Spaziergang sowohl für deutsch- als auch für slowenischsprachige Menschen ist. Und es zahlt sich auf alle Fälle aus und nächstes Jahr wird es wieder diesen Spaziergang geben. Ein Teil dieses Spaziergangs ist auch der Besuch in unserem Museum, das es schon seit den 1950er Jahren hier gibt. Und die Ausstellung behandelt die wechselvolle Geschichte der Stadt Radkersburg, aber auch der näheren Region seit den Anfängen, also seit der Stadtgründung vor über 700 Jahren mit allen Stationen, als Handelszentrum, als befestigter Ort, als Stadt der Handwerker, aber auch als Stadt, die vielen Krisen ausgeliefert war, wie kriegerischen Auseinandersetzungen, religiösen Konflikten, aber auch ein großes Thema ist das Thema der Grenzziehungen nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und danach wiederum die Zeit des Aufbruchs und auch der Freundschaft, denn es war ja auch wichtig, nach dieser Zeit zum Nachbarn wieder gute Beziehungen aufzubauen. Und ja, glücklicherweise hat sich so viel verändert. Wir sind in der EU, wir können die Grenzen überschreiten und das nutzen wir und leben wir auch. Und ich bin froh, dass meine Mitarbeiterin aus Slowenien kommt und wir eben zweisprachig hier auch arbeiten und agieren dürfen.
0: Je povedala vodja osrednjega muzeja v Radgoni Beatrice Freča in dodala, da je še posebej vesela obiskovalcev iz Slovenije.
2: Also, was mich auch sehr freut, ist, dass auch Schulklassen aus Slowenien kommen, weil meine Mitarbeiterin Matea hat auch einen Sohn in der Volksschule und so bewirbt sie auch unser Haus und wir haben ja auch ein Kombi-Ticket mit dem Museum Spital in Gornja Radgona, das heißt mit einem Eintritt. Also heute habe ich schon wiederum 4 Leute gehabt, die zuerst in Gornja Radgona im Museum waren und dann eben auch zu uns kommen. Das sollte jetzt schon von sehr lange eine Selbstverständlichkeit sein, aber wir leben das eigentlich erst so richtig, seitdem wir also beide, also dass es wirklich möglich ist, die Sprache auch so einzusetzen.
0: Zelo je navezana na sosede, saj ima tudi sama kot številni domačini Radgone slovenske korenine. Žal pa jezik ni ohranila.
2: Also ich selbst habe auch slowenische Wurzeln, auf der einen Seite sowohl väterlicherseits, aber auch mütterlicherseits. Mein Vater kommt aus Botgrad eigentlich, ist aber schon mit 7 Jahren nach Zelting übersiedelt mit seiner Familie, weil dort seine Großeltern waren. Und meine Urgroßeltern wiederum waren slowenischsprachige aus dem Prekmurje, die sich im 19. Jahrhundert eben in Zelting angesiedelt haben. Und meine Großmutter mütterlicherseits, die kommt aus der Gegend von Ljutomer, also genauer gesagt Kriševci. Und ja, so bin ich eine Mischung aus allem Möglichen rausgekommen. Aber leider mit der slowenischen Sprache. Also ich habe einige Anfängerkurse hinter mir. Nur man muss sagen, unsere slowenischen Nachbarn sind einfach uns sprachlich weit überlegen. Also früher zumindest. Die Jugend spricht jetzt vor allem Englisch auch. Denn wenn wir Freunde getroffen haben oder Familienmitglieder, Verwandte, um schneller zu kommunizieren, haben die halt dann perfekt Deutsch gesprochen oder unter den Jugendlichen Englisch. Nicht? Also wir waren leider nicht gezwungen, Slowenisch wirklich zu lernen, weil das Gegenüber unsere Sprache sehr gut konnte und noch immer kann. Das ist jetzt zwar keine Entschuldigung, aber so ist es gewesen, ja.
0: Na podobne zgodbe naletimo vzdolž celotne avstrijsko-slovenske meje. To sta opazila tudi dva udeleženca čezmejnega sprehoda, ponosna koroška Slovenca.
3: Ja, moje ime je Štefan Bošic.
4: Moje pa Kristijan Filipič.
3: Ja, jaz sem iz Koroške, iz Globasnice in trenutno sem na kuri tukaj v Radkarsburgu in smo videli ta povabila danes, da je tukaj en prehod Slovenije v Avstrijo in seveda sem rad prišel sem.
0: Zakaj je vaju zanima zgodovina ali...
3: Kot koroški Slovenec, ki živi tudi na meji, je Radkarsburg tudi na meji in je ista zgodba kot pa pri nas. In tak je več tam danes. In vidim, da je tukaj imajo iste probleme kot pa mi na avstrijskem Koroškem.
0: Ste kaj novega izvedeli danes?
3: Ja, od Radkarsburga seveda. Seveda, in tudi z Gorne Radgone. Zelo zanimivo.
0: Zanimivo predavanje, zanimivo vodenje, bomo rekli, za vas tudi?
4: Tudi za mene je bilo zelo zanimivo. Jaz sem tudi zdaj za 3 tedne tukaj v Bad Radkarsburg in skozi to, da sem tudi koroški Slovenec, sem tudi šel na obisk v Slovenijo in potem to na enem takem povabilu prav, da bo vodenje Gorna Radgonja pa Bad Radkarsburg in to seveda sem hotel malo povezati tudi s kulturo, malo zgodovino, malo popraševati, kako je bilo tedaj pred prvo svetovno vojno, med tudi po drugi svetovni vojni in kakšne so zdaj peč razmere tudi v Sloveniji in pa tudi tlepu v Bad Radkarsburgu.
0: Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu od danes?
4: No, jaz mislim, da kot je moj kolega že povedal, da je zgodovina precej ista, kot pa jo doživljamo tudi na južnem Koroškem. In kar me je tako malo, ko sem začel razmišljati tudi o tem, da peč tle v Bad Radkarsburg je zelo malo ljudi, ki še govori slovensko, če jih je še sploh, ne, na južnem Koroškem smo pa le še nekateri, pa nekatere družine, ki to res še držimo in se borimo za naš narod, za naš jezik. In ja, to se mi malo škoda zdi, no, ampak je tako peč čas.
3: V te zadevi se bi pa moral zahvaliti našim prednikom na avstrijskem Koroškem, da so imeli tisto moč, da so nam to naprej dali, da so ohranili slovenski jezik, pa tudi te slovenske duhovniki, krščanska cerkev na Koroškem. Če bi to ne bilo, bi morda mi tudi tako bili zdaj kot pa tu upad Radkarsburgu.
0: Danes bi lahko izbrali tudi nemško vodenje, ampak ste se zavestno priključili slovenski skupini.
3: To pa je samo umevno, ne?
4: Na vsak način, ker po moje slovenska vodičinja mora še malo kaj drugače pove, ima kakšen drug background in za tega pa...
0: Je bilo zanimivo.
3: Zelo.
4: Zelo zanimivo in priporočamo vsem drugim tudi.
0: Čezmejni sprehod je lepo prikazal, da tam, kjer je meja nekoč pomenila ločnico, danes obiskovalci prehajajo skoraj neopazno, z enega jezika v drugega in iz ene zgodbe v drugo. Čezmejni sprehod je le eden od uspešnih dejavnosti projekta Twin City. Kot poudarja Nastja Fekonja, je program projekta raznolik in temelji na dobrih odnosih in čezmejnemu povezovanju.
5: Ja, projekt je torej Twin City, začel se je 1. marca 2024, končal pa se naslednje leto februara 2027. So po samem sklopu projekta bile že izvedene različne delavnice, različni čezmejni dogodki, tako da je res tisto nekako še živi, pa prijetno vzdušje je v sami projektni skupine, pa se veselimo, da bo do vezi. Naprimer, imeli smo izvedbo delavnice za lokalna društva, za avstrijske, pa slovenske strani in so povedali, že preden smo izvedli to delavnico, da se nekako vezi so se v preteklosti ukinile oziroma niso bili ta prave osebe na pravem mestu. Sedaj pa smo spet v sklopu projekta nekako povezali, tako da nam je veselje, ko vidimo, da so z tiste delavnice, ki smo izvedli, neke vezi se nadaljujejo in upamo, da se bo tudi v prihodnosti nadaljevalo, ker se mi zdi, ker smo lepo meji, je lepo, da sodelujemo in se dopolnjujemo.
0: Tako projekt Twin City, kot tudi most prijateljstva v Gornji Radgoni in Radgoni, ne povezuje le dveh mest in dveh držav, ampak predvsem ljudi, zgodbe in vsakdan na obeh straneh Mure.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Avstrija se sooča z izzivi, ki niso nastali čez noč. Energetska odvisnost, geopolitični pretresi, inflacija in demografske spremembe so teme, ki zahtevajo jasne odgovore. Ne le lepe besede. Gabriel Felbermayr, direktor Dunajskega inštituta za ekonomske raziskave WIFO, meni, da rešitve obstajajo, vendar pa pogosto zmanjka poguma za njihovo uresničitev. Inflacijo v Avstriji poganja rast cen storitev, ki pa je tesno prepletena z rastjo plač, in iz tega začaranega kroga je težko izstopiti brez odločnega skupnega koraka. No hkrati se prvič v zgodovini zmanjšuje število delovno aktivnega prebivalstva, kar bo imelo daljnosežne posledice za pokojninski in zdravstveni sistem. To bo tema jutrišnje oddaje Vive l'Europe, ki bo na sporedu Radia Agora jutri ob 11.15. Vabljeni k poslušanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Potovanje z vlakom čez več evropskih držav je danes lahko zapleteno, različne vozovnice in spletne strani v različnih jezikih. Evropska komisija želi to spremeniti. S predlaganimi zakoni bi železniška podjetja morala prodajati tudi vozovnice za vlake v drugih državah in od konkurenčnih prevoznikov. O predlogih bosta odločala Evropski parlament in svet 27 držav članic, komisija pa upa na uveljavitev v 2 letih. No, kaj je še novega doma in po svetu, pa slišite ob 2 v svežih poročilih.

Adi Smolar je bil to s pesmijo Naš svet se povrti, to je Radio Agora. Etiopske kraljice, starodavne melodije in sodobni etio jazz. V oddaji Druga glasba vam bomo predstavili novi album Makeda skupine Atse Tewodros Project, ki ga podpisuje etiopsko-italijanska glasbenica Gabriela Germandi. Glasba, ki povezuje Afriko, Evropo, zgodovino in prihodnost. Z vami bo Asja Boja, druga glasba sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V novi oddaji Druga glasba bomo poslušali album Makeda, etiopsko-italijanskega kolektiva Atse Tewodros Project. Album je posvečen ženskam etiopske zgodovine in mitologiji. Etio jazz, tradicionalni inštrumenti, večglasno petje in sodobna produkcija ustvarjajo mogočno zvočno pokrajino med tradicijo in sodobnostjo.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes bomo potovali v Etiopijo, a ne le geografsko, tudi zgodovinsko, mitološko in duhovno. Pred nami je album Makeda skupine Atse Tewodros Project, ki ga vodi etiopsko-italijanska pevka, pisateljica in etnomuzikologinja Gabriela Germandi. Ime albuma Makeda je etiopsko ime za kraljico iz Sabe. Toda ta album ni le poklon eni zgodovinski figuri. Gre za veliko širšo pripoved o ženskah Etiopije in Afrike, o materah, kraljicah, bojevnicah, skupnostih in spominih. Projekt združuje etiopske in italijanske glasbenike, tradicionalna glasbila, sodobni džez, afriške ritme in izrazito pripovedno moč. V skladbah slišimo jezike amharščine, kuname, gamo in gofa, slišimo pa tudi dediščino ljudskih melodij, pentatonskih lestvic in ritualnih pesmi. Album je šel pri založbi Galileo Music leta 2024. Oddajo bomo poslušali kot potovanje skozi posamezne skladbe albuma Makeda. Začenjamo pa skladbo Set Nat.

Slišali smo skladbo Sejt Nad skupine Atse Tevodros Project. Naslov pomeni ženska. Pesem je posvečena ženskosti, telesu in moči ženske identitete. Besedilo govori neposredno, skoraj manifestno. Ženska ni manj vredna moškemu, temveč izvor življenja in moči. Gabriela Germandi tukaj združi tradicionalne etiopske melodije s sodobnim etiojazz izrazom. Slišali smo značilni zvok kirarja, etiopske lire, vašinta, tradicionalne flaute ter masinka, enostrunsko godalo, ki daje glasbi izrazito melanholično barvo. V glasbi Atse Tevodros projekta ni nostalgije. Tradicija ni muzej, je živa snov, nekaj, kar diha in govori v sedanjosti. Naslednja skladba nas vodi v skupnost Kunama na jugu Etiopije. Poslušamo skladbo Kotilida.

To je bila skladba Kotilida. V jeziku Kunama beseda pomeni osrednji steber tradicionalne hiše. Hkrati pa pomeni tudi mater, tisto, ki drži skupaj družino, skupnost in življenje samo. Skupnost Kunama velja za eno redkih afriških skupnosti z močnimi matriarhalnimi elementi. In prav to spoštovanje ženskega principa je eno izmed osrednjih vodil celotnega albuma Makeda. Glasba tukaj zveni skoraj ritualno. Ritmi so počasni, krožni, repetitivni, kot bi sledili dihanju ali korakom obreda. Posebej izstopajo tradicionalna tolkala kebero ter subtilna električna spremljava, ki skladbo premakne v sodoben prostor. Gabriela Germandi ne romantizira tradicije. Njene skladbe so raziskovanje spomina, kulturne dediščine in vprašanja, kako danes govoriti o identiteti brez folklorne eksotike. Naslednja skladba je posvečena eni najmočnejših figur etiopske zgodovine in mitologije. Poslušamo skladbo Saba.

To je bila skladba Saba. Saba oziroma kraljica iz Sabe je ena ključnih figur etiopske kulturne zgodovine. V etiopski tradiciji jo poznajo kot Makedo. Njena pot k kralju Solomonu je postala simbol znanja, modrosti in kulturnega prenosa med Afriko in Bližnjim vzhodom. V tej skladbi Ace Tewodros Project ustvari skoraj meditativno atmosfero. V ospredju je glas Gabriele Germandi, ki deluje kot pripovedovalka starodavne zgodbe, medtem ko kora senegalskega glasbenika Kava Sisoka odpre prostor zahodnoafriškim vplivom. Album Makeda je zanimiv tudi zato, ker Etiopije ne predstavlja izolirano. Ves čas poudarja povezave med afriškimi kulturami, med tradicijo in diasporo, med preteklostjo in sodobnim svetom.

Poslušate oddajo Druga glasba in album Makeda skupine AC Tevodros Project. Do zdaj smo slišali štiri skladbe, ki tvorijo jedro albuma Set Nat, Kotilida, Saba ter Baranše. Vse štiri govorijo o ženskah kot nosilkah spomina, skupnosti, modrosti in zgodovine. Album združuje etio jazz, tradicionalna glasbila in sodobne aranžmaje. Ob Gabrieli Germandi sodelujejo številni glasbeniki iz Etiopije, Italije in Senegala. V nadaljevanju bomo poslušali še skladbe, ki govorijo o spoštovanju žensk, skupnosti, starodavnih kraljicah in celo o Lusi, eni najstarejših človeških prednic, najdenih prav v Etiopiji. Z vami sem Asja Boja.

Poslušali smo skladbo Bončo. To je ena najbolj neposrednih in družbeno angažiranih skladb albuma. Besedilo govori o spoštovanju žensk. O tem, da družba od žensk prepogosto zahteva breme sveta, ne da bi priznala njihovo moč in pomen. Pesem prihaja iz tradicije ljudstva Gamo in ima skoraj kolektivno energijo kot poziv skupnosti. Ritem je izrazito pulsirajoč, glasovi pa delujejo kot skupinski odgovor, skoraj protestna pesem. Prav ta preplet političnega sporočila in tradicionalne glasbene forme daje albumu posebno moč. Naslednja skladba pa nosi naslov Dink Honap.

Slišali smo skladbo Dink Hona. Besedilo govori o raznolikosti človeštva, o svetu različnih barv, kultur in identitet, ki bi lahko sobivale v harmoniji, če jih ne bi razdirali konflikti, sovraštvo in nasilje. V glasbenem smislu gre za eno bolj odprtih in zračnih skladb albuma. Električni kirar, bas kitara in subtilni sintetizatorji ustvarijo skoraj lebdeč občutek, medtem ko tradicionalna ritmika ostaja trdo zasidrana v etiopski glasbeni dediščini. AC Tewodros Project tukaj zelo jasno pokaže, da etio jazz ni zgolj slog ali žanr, je prostor dialoga.

Poslušali smo skladbo Hendeke. Pesem je posvečena kandakskim kraljicam kraljestva Meroe, starodavne nubijske civilizacije, povezane tudi z etiopsko zgodovino. Besedilo govori o bojevnicah, kraljicah in ženskah, ki so vodile vojske. Glasba pa temu sledi z mogočno ritmiko in skoraj ceremonialnim značajem. Zanimivo je, kako album ves čas odpira drugačen pogled na zgodovino Afrike. Ne kot zgodovino kolonialnih ran, temveč kot zgodovino civilizacij, znanja, ženskih voditeljic in kulturne moči.

Ravno slišana naslovna skladba Makeda nas znova vrača k podobi kraljice iz Sabe. Toda tukaj Makeda ni le zgodovinska oseba, postane simbol ženskega spomina, modrosti in kontinuitete. V skladbi slišimo tudi koro, zahodnoafriško harfo, ki prostoru doda skoraj mistično resonanco. Pesem zveni kot himna, počasno dostojanstvena in ceremonialna. Album Makeda je pravzaprav konceptualno delo. Vsaka skladba je poglavje iste zgodbe. In zdaj prihajamo do zaključka. Poslušamo še skladbo Lucy.

0: Za konec smo poslušali skladbo Lucy. Lucy je ime fosila ene najstarejših človeških prednic, odkrite v Etiopiji leta 1974. In prav s to skladbo se album simbolno vrne k začetku človeštva. Besedilo govori o Afriki kot izvoru jezika, ritma in človeškega spomina. Glasba pa se umakne v bolj intimno, skoraj meditativno zvočnost. Album Makeda skupine Atse Tewodros Project je mnogo več kot glasbeni projekt. Je raziskovanje zgodovine, ženskega glasu, afriške dediščine in sodobne identitete. Gabriela Germandi in njeni sodelavci ustvarijo prostor, kjer se etio jazz sreča s tradicionalnimi rituali, poezijo in sodobno produkcijo. To je bila oddaja Druga glasba. Družbo sem vam delala Asja Boja.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Spoštovane in spoštovani, zdaj bo ura 3. Na mojem seznamu opravil je ostalo samo še eno opravilo. Takole piše, zahvali se poslušalcem, poslovi se in povej, da program od 3 do 6 oblikujejo kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Tako pa je urejeno, na Radio Agora sem bil z vami Jaka Novak. Srečno!

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

Skupina Bipo brez kril so nam peli upanju, da ste preživeli slovenskim sporedom More v prijetno uro. Vas vabim, da ostanete ob spremniku tudi še v nadaljevanju popodanske oddaje. Ob 16. uri se bodo oglasili kolegi iz Duneja s svežim pregledom dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku. Takoj po poročilih pa bomo nadaljevali slovenskim sporedom iz našega celovškega studija in seveda vabilo velja vsem vam na Koroškem in Štajerskem ali po spletu kjerkoli na tem svetu, da ostanete v dobri družbi vseh naših poslušalk in poslušalcev še naprej, tudi zato, ker smo za vas do 18. ure s kolegicami in kolegi pripravili še marsikaj zanimivega v informacijo in seveda tudi v zabavo. Za konec te urice pa naj nam zapoje še Andrej Šifrar svojo vse manj je dobrih gostiln.

Petar Grašo nam je pel v lepi uri slovenskega sporeda v Refin, ker je to ravno hrvaška pesem, pa obrnimo malo, preden vam povem, kaj boste še slišali. Tako je na začetku razveseljiva vest iz tabora plesavk iz južne Štajerske, nastop na Dance Star World Dance Masters 2026, velikem finalu mednarodne turneje Dance Star. V Poreču na Hrvaškem je bil za sestri Stropnik iz Lonča zelo uspešen. Po sedmem mestu 11-letne Lare je 8-letna Nina v nedeljo, torej včeraj, osvojila drugo mesto v kategoriji sodobni izrazni ples v B ligi na prestižnem plesnem tekmovanju, na katerem se je v različnih disciplinah pomerilo v različnih plesnih zvrsteh več kot 7000 mladih plesavk in plesavcev iz vsega sveta. Je po sedmem mestu 11-letne Lare Stropnik v akroplesu, njena 8-letna sestra Nina včeraj na zadnji dan turnirja v kategoriji sodobni izrazni ples osvojila v finalu naslov viceprvakinje. Le plesavka iz Romunije je bila v B ligi amaterjev v starostni skupini Minis, to je do 8,99 let, od mednarodnih sodnikov boljše ocenjena od mlade rojakinje iz južne Štajerske. Tako Lari kot Nini Stropnik iskrene čestitke z tega mesta. Mi pa pogledamo, kaj bomo danes še vse slišali. Kot vsak ponedeljek bomo seveda pogledali na zaplete in razplete na športnih igriščih in progah. Pregledali bomo, kakšni so bili dosežki slovenskih športnic in športnikov ter ekip v minulem tednu. Pogledali seveda tudi na koroške zelenice nogometnih igrišč, kjer je SAK v dveh tekmah minulega tedna osvojil dve točki, se je odnesel točko tako na gostovanju v Špitalu kot tudi v Lendorfu. Več o tem v nadaljevanju. Pregledali bomo tudi razplete v nižjih koroških nogometnih razredih in seveda se bo potem prileglo po športnem delu tudi spet Studio ob 17. osrednja informativna oddaja popodneva Slovenskim žurnalom, po informacijah pa še glasbena oddaja Naša pesem, kot vsak ponedeljek z izbranimi arhivskimi posnetki pod geslom iz bogate zakladnice pevskega izročila. Torej do 18. ure po vašem slovenskem sporedu RF še pestro in zanimivo, zato vabljeni k poslušanju še naprej.

0: Miki Vlahovič je bil to v lepi uri slovenskega sporeda v RF. Mi pa pogledamo kot vsak ponedeljek k slovenskem športu in sedaj sem dosegel Jurija Završnika od ekipe. Živjo, Juri, kako ti gre?
1: Živjo, ja, kar v redu, moram reči, da se zdaj, ko so, se, ko so malce lepši dnevi, ko je malce topleje, je tudi v službo hoditi malce lepše.
0: No prav, midva pa kar o 35. krogu v nogometni ligi, kar zanimivi rezultati, lahko rečemo.
1: V principu dovolj, mislim, pričakovani rezultati.
0: Tako.
1: Slovensko prvenstvo je bilo odločeno že, vsaj kar se tiče glede prvaka, je bilo že odločeno dva kroga pred tem, kar se tiče uvrstitve med prve tri, ki še vodijo evropske pokale, pa je bilo odločeno že prejšnji konec tedna, tako da sedaj pred zadnji in zadnji krog, ki bo naslednji, ne odločajo več o ničemer. Po dolgem, dolgem času se je zgodilo, da najbolj znana, najboljša slovenska kluba, ne v tem trenutku seveda, ampak če gledamo skozi vseh 35 let, Ljubljanska Olimpija in Maribor se nista uvrstila v evropske pokale, prvenstvo bo sta končala na četrtem in petem mestu. Slovenijo bo v kvalifikacijah za Ligo prvakov seveda zastopalo Celje, za konferenčno ligo bo sta v kvalifikacijah igrala Koper in Bravo, presenetljivi pokalni zmagovalec Aluminij iz Kidričevega pa bo zastopal Slovenijo v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Se pravi, kar malce nenavaden izbor slovenskih klubov za evropske pokale, kar pred sezono zagotovo ne bi potrdili, ampak tako pač je v športu, nogomet je pač tak, da prinaša presenečenja. To, da je Celje prvak, seveda ni nikakršno presenečenje, kajti klub ima daleč največji proračun in daleč najboljšo moštvo v najboljši slovenski ligi. To, da sta Maribor in Olimpija tako nizko, pa je presenečenje, kajti morala bi se vsaj enakovredno boriti s Koprom in Bravom za evropske nastope, pa se nista, kajti preveč je bilo notranjih težav, preveč težav z vodenjem kluba, z pravimi usmeritvami in če vodenje kluba ni tako, kot bi moralo biti,

0: oziroma če se pojavljajo težave, potem se to vidi takoj seveda tudi na igrišču. Igralci nezadovoljni ali brezvoljni ali nimajo nekega motiva in potem tudi rezultati niso takšni, kot bi lahko bili. In to je seveda posledično tudi to, da imajo potem vodstvene strukture klubov težave pri nabiranju denarja, ker se ne bodo uvrstili v Evropo in bodo ostali brez določenih sredstev. Tako da je to vse skupaj en začaran krog, ampak bojo morali kar sami urediti to, kar morajo.
1: Ja, Slovenci znajo brcati žogo, znajo pa tudi metati žogo. Slovenski rokometaši so še četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo.
0: Ja, je bilo malce teže, kot sem sam pričakoval. Črnogorci so bili kar krepak zalogaj, začetek Uroša Zormana. Sicer se ni zbralo najboljši postavi, kajti nekaj igralcev kljub se mu manjkalo, ampak potem, ko je Slovenija zmagala v Črni gori v Podgorici za gol, je imela tudi doma v Kopru včeraj kar precejšnje težave z borbenimi Črnogorci, ki nimajo tako slabo ekipo. In potem se je kljub vsemu le išlo, kajti polna dvorana Bonifika v Kopru je dala nekakšen zagon slovenski reprezentanci fantom Uroša Zormana, da so potem še malce stisnili in premagali Črnogorce in se 12-ič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo januarja prihodnje leto, kar je vsekakor lep uspeh, seveda, ampak samo uvrstitev za razvajeno slovensko publiko tudi rokometno ni dovolj. Sedaj bomo, če se kar strinjam s tem, bomo hoteli še nekaj več.
1: Absolutno in 3 gole plus, to res ni veliko, če rečemo, da so zmagali s 3 goli razlike. Ja, in pri metanju, ne samo žoge, ampak tudi diskov, imamo Slovenci kar dobrega atleta. Kristjan Čeh je zelo dobro začel poletno sezono v Šanghaju.
0: Ja, to pa drži. Temu rečemo, Kristjanu Čehu radi pravimo kolos s Ptuja, kajti disko lobus je tisti znameniti grški kip, ki ponazarja gibanje, ki ponazarja eno telesno aktivnost in Kristjan Čeh ima 2 metra in mislim, da 8 centimetrov bi bil tudi dober košarkar, kajti je precej gibljiv in se zna vrteti okrog svoje osi ali pa dober rokometaš, recimo. Tako se je pa odločil, da bo metal disk. Postal je že seveda svetovni prvak v Eugeneu pred leti, postal je evropski prvak v Rimu pred 2 letoma. Nima še olimpijske kolajne, kar je njegov kiks, kar mu manjka, ampak še ni tako toliko star, da bi kaj zamudil. Je pa na diamantni ligi v Šanghaju 3-krat vrgal disk preko 70 metrov in povsem potokal vse tekmece, ki so bili tam na čelu z olimpijskim prvakom Švedom Danielom Stavom ali pa bivšim olimpijskim prvakom ali pa aktualnim olimpijskim prvakom Rozom Stonom iz Jamajke, ki je bil šele 6. Tako da Kristjan Čeh je pokazal, da bo morda letos njegovo leto in da počasi dela tisto, za kar se pripravlja pravi zdaj naslednje 3 leta. To so olimpijske igre, oziroma naslednji 2 leti, to so olimpijske igre v Los Angeles.
1: In avgusta letos bo branil v Birminghamu, seveda tudi naslov evropskega prvaka. Če bi pa res košarko igral, bi pa lahko z tribune metal v koš, 70 metrov je kar dolgo.
0: Ja, torej, če ste kdaj poskušali vreči disk na travniku, kako to leti, je treba kar precej znati, oziroma imeti kar precejšno moč v rokah, da to zalučaš tam vsaj okoli 15 do 20 metrov. On pa meče ta krožnik, če demo rečem, preko 70 metrov.
1: No, se bomo veselili, če bo branil naslov. Hvala, Juri, za to poročilo in do prihodnega tedna.
0: Ja, lep pozdrav do naslednjič.

0: V hotelu srčni napad je pel sin Einarsson Thorsten, namreč v lepi uri slovenskega sporeda Aref. Ura kaže 16:30 minut, to je vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu Studija ob 17. Ob meni je odgovorni urednik dneva, to je danes Marjan Koletnik.
1: V okviru mladinske študije Lebenswelten 2025 se je pedagoška visoka šola na Koroškem osredotočila na vprašanja manjšin, večjezičnosti in družbene pravičnosti v Avstriji. Rezultati študije so deloma zaskrbljujoči, pravi soavtor študije Daniel Vuti.
2: Spraševali smo namreč, katere jezike so pa govorili še stari starši, starši, ko pa vi, mladi, ne govorite več. In prav slovenščina, prav hrvaščina na graščanskem, prav mađarščina, torej ti jeziki narodnih skupnosti so najmanj bili predani, se pravi v tej generacijski predaji je šlo veliko mimo. In če se gre prav sedaj za zaščito manjšin, je to pravzaprav največji problem. Ne? Kaj ti, če bi se Avstrija res brigala odkrito za narodne skupnosti, bi se morali skupaj družbeno pobrigati za to, da so prav ti jeziki tudi predani naprej.
1: Na gradu Negova so odprli info-interpretacijski center z naslovom Iz globin evropskega projekta De Profundis. Tako skušajo širši javnosti približati fenomen MOFET. Pri projektu na slovenski strani sodeluje občina Gornja Radgona. Županja Urška Mavkotuš želi preko projekta skrbeti za naravno dediščino regije.
3: Smo tisti, ki se zavedamo, da je treba ranljivo naravno dediščino najprej zaščititi, jo potem vsako leto znova ohranjati in pa jo pustiti kot takšno nedotaknjeno tudi našim zanamcem. Za vse to so seveda potrebni tudi finančni vložki vsako leto in dokler bom županja občina Gornja Radgona, si bom prizadevala, da vsako leto zagotovimo potrebna finančna sredstva, da vse tiste lokacije, ki smo jih sedaj preko projekta De Profundis revitalizirali, tudi v bodoče ohranjamo.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Slovenski spored, šport.
1: V koroški nogometni ligi je slovenski atletski klub igral na predvečer praznika v Špitalu ob Dravi in se vrnil s točko. Nogometna tekma se je končala 2-2, oba zadetka za SAK je dosegel Sinan Šamardžić. Včeraj pa je SAK gostoval pri Lendorfu in se prav tako vrnil z eno točko. Rezultat 27. kroga koroške lige se je glasil 0-0. Deljenje točk z vidika obeh ekip upravičeno in realno, ugotavlja predsednik slovenskega atletskega kluba Marko Vizar.
2: Ja, v prvem polčasu smo bili mi bolj dominantni. Imeli smo res tri zelo, zelo dobre šanse, Šturm, Jakob, Sinan Šamardžić, ampak nažalost nismo prišli do vodstva in v drugem polčasu pa so potem oni bili bolj dominantni kot mi. Kljub temu smo imeli v drugem polčasu res 200% šanse, nismo zadeli. Tudi oni so imeli zelo dobre šanse. Nažalost je spet naš tretji golman poškodoval v 75 minuti. Simon Sadnik je potem šel v gol in on je tudi v zadnjih 15 minut normalno dobro branil in še v sladni sekundi pa je res imel en big save, ki mi tako reče. In na vse zadnje smo zadovoljni, v prvem polčasu smo mi bili boljši, drugi oni in vsi so Lendorf, SAK, vsi rekel, da ta pika je bila. Ja, je bila, obe ekipe je bila v redu.
3: Zdaj je SAK z 31 točkami na 11. mestu tabele. Lahko bi rekli, jo, da je sezona mimo, kaj ti v resnici ne gre več za veliko. Trije krogi so še do konca prvenstva, kaj pa pričakujete od teh tekem?
2: No, sedaj gledamo na petek, ko imamo celoški derbi proti KC ob 18. uri. To tekmo hočemo seveda dobiti, hočemo seveda še točkovati. Ja, čim več pač kaj možno in jo, se že prav veselimo, seveda tudi že planiramo za naslednjo sezono, ampak načeloma se zdaj še borimo za točke.
3: V medijih smo lahko brali špekulacije in ugibanja, kako bo z napredovanjem v regionalno ligo, kajti nekateri na prvih mestih tabele, ki jim je to športno uspelo, nočejo ligo višje ali je teoretično možno, da bi na koncu SAK dobil en od teh vozovnic za regionalno ligo, ali je to že ad acta?
2: Ne, s tem sploh ne računam, jaz sem pripričan, da bo šel Wolfsberg, Velikovec in Donau, da bojo fiksno šli gor in četrti se bo že najdu, ali bo to Šentvid, ali Grabštan, ali Plivek, tako da s tem res ne računamo več. Mi se fokusiramo sedaj na to sezono še in istočasno pa za kada za naslednjo sezono. In potem pa bomo dal videli.
1: Pravi predsednik SAK Marko Vizar, z njim je govoril kolega Miran Kelih. Naslednja tekma čaka slovenske nogometaše iz Celovca že v petek ob 18. uri na domačem stadionu, ko bodo na derbiju gostili mestnega tekmeca KAC.

0: Slovenski spored, šport.
1: K nogometnim rezultatom v nižjih razredih v podligi sredina ostaja na vrhu lestvice napeto, saj je sedaj četrti Sirnic v 27. krogu pauziral in ostal pri 55 točkah. Zmago doma proti Marina Zilje Vejškras prav tako 55 točkami sedaj na tretjem mestu razpredelnice. Golovica doma premagala Dedinčane kar 6-0 in ima sedaj 56 točk, prav toliko pa vodeči Trg Feldkirchen, ki je včeraj doma dobesedno povozil Bilčovščane s kar 8-0. Bilčovs ostaja s 35 točkami sedmi, Selani pa so gostili na stadionu pod Košuto DSG iz Borovl. V regionalnem derbiju na stadionu pod Košuto ni bilo zadetkov, dobljena točka pa koristi predvsem Boroljanom, ki so tako dosegli 23. točko sezone in so sedaj kot 11. že 6 točk pred zadnjimi Ledinčani na 15. mestu razpredelnice in so tako 3 kroge pred koncem že predvsej na varnem glede obstanka v podligi. Celani pa so naprej šestih na razpredelnici, sedaj s 37 točkami, 2 točki pred Bilčovsem. Po tekmi je kolega Aleksandar Mak poprašal branilca Selanov Tonija Smrtnika in trenerja Marjana Smida o neodločenem rezultatu proti Borovljam. Doma delito točk srečna ali pravična, Marjan Smid?
2: Jaz bi rekel, da je čisto pravična. Obe ekipi sta imela svoje faze, ko sta res dobro odigrale. Svoje šanse, bilo jih je kar malo, ampak vsaka ekipa imela po dve, tri šanse, tako da lahko rečem, da je rezultat 0-0 pravičen.
3: Kako ocenjuješ dosedanji potek sezone? Dolgo časa ste imeli glavni cilj obstanek v ligi, zdaj se lahko orientirate malo više.
2: Ja, z potekom smo lahko zelo, zelo zadovoljni, kajti smo že pravočasno držali ligo. Z zadnjimi tremi tedni pa nisem zadovoljen, kajti ekipa je izgubila malo sape, malo napetosti, manjka v tekmi, malo želje. Igramo v bistvu konc koncem za nič, ampak zame kot nogometaša vsaka tekma ni za nič, temveč gre se za 3 točke in tudi to mentaliteto bo treba spraviti v to našo selsko ekipo.
3: Tone Smrtnik, prva tekma letos doma, da niste zmagali, ste na vse zadnje lahko zadovoljni s to točko, ker ste navajeni zmag v zadnjih tednih doma.
4: Ja, biti navajeni nekaj, ampak moraš biti zadovoljen s to točko, ker vmes smo igro dali z rok, so nas tudi nadigrali, pa nekaj šans imeli in tam moraš pač gledati, da ta čas prestojiš. Smo se borili in to smo vedeli, da bo borbena tekma, da ne bomo zdaj imeli 100% to kontrolo v igri, ker oni se tudi borijo, oni tudi grejo čez borbo z dolgimi žogami in to je pač treba potem vzeti ob koncu ta remi.
1: Tako obrambni igralec Celano, Toni Smrtnik, po neodločenem rezultatu v 27. krogu podlige sredina. Tudi v podligi vzhod ostaja na vrhu zanimivo, saj so vse ekipe na vrhu slavile, ob tem je vodilni Launstorf gostoval v Šmihelu pri Pliberku in slavil z 2-1. Drugi Šmihel iz Labotske doline je doma premagal Globasnico z 1-0 in sedaj 47 točkami še vedno zaostaja le za 2 točki. Tretji Šent Leonhard pa je premagal v gosteh Šent Paul z 2-1 in zaostaja naprej 3 točke za vodečo ekipo v podligi vzhod. Kjer so Globašani z naprej 32 točkami zdrsnili sedaj na 8. mesto za Svinec, ki je opravil Šent Štefan iz Labotske doline kar 6-0. Šmihelčani pa ostajajo z 25 točkami 11. na 15-mestni razpredelnici podlige vzhod. V prvem razredu vzhod pa je Železna Kapla premagala na tujem Rudo s 3-0 in ostaja tretja točko za drugo uvrščeno Galicijo, ki je v Ejtvegu slavila z 2-1 in le točko pred Metlovo, ki je v Žitari vasi slavila s 4-1. Tudi vodeča Sinča vas je slavila pri ekipi iz Tin s 4-0 in ima s 53 točkami naprej 8 točk naskoka pred drugo Galicijo, ki bi v zadnjih 3 krogih kot edina ekipa lahko teoretično še prehitela Sinča vas. Na repu lestvice prvega razreda sredina pa so SAK amateri, ki so v tem krogu izgubili proti Labotu 0-6.

Ina Pušlar je pela včeraj in za zmeraj, mi se bližamo počasi polni uri, s tem pa tudi studio ob 17. Slovenskim žurnalom. Po informativni oddaji popodneva vas vabimo še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, ki bo danes v znamenju bogate zaklanice pevskega izročila, tako moram povedati, torej spet arhivski posnetki v naši pesmi. Med po 6 in 6 uro ostanite z nami še naprej, Splača se. Boste slišali in tudi sedaj boste slišali Santano in Vanja, Corazón Espinado.

0: V fenomenu Mofet, ki so tipične za regijo z mineralno vodo, direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Damjan Denac o mofetah.
1: To so izviri plina iz zemljskih globin, glavnem gre za CO2. Kot vemo, je to območje zelo bogato z termalnimi mineralnimi vodami, gre za regijo Toplic, Slatin in cel turistični razvoj tukaj je bil v preteklosti tudi omogočen zaradi tega. Ne.
0: V prostorih gradu Negova so uredili infointerpretacijski center z naslovom Iz globin. Direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Tatjana Kotnik-Karba v vsebinski zasnovi centra.
2: Z projektom De Profundi smo povezali tako, da je tukaj v samem gradu nastal infoinformacijski center, ki sedaj povezuje dve razstavi, že v našo obstoječo stalno razstavo, ki smo jo spostavili Dihanje zemlje pred leti in pa sedaj nova razstava Nasledi mehurčkov, ki pa je namenjena bolj družinam z majhnimi otroci in pa osnovnošolski mladini. Seveda je razstava širšega pomena, je namenjena tudi k ostalim obiskovalcem, ki bodo obiskovali grad Negova in si jo bodo lahko ogledali ali individualno ali pa z vodičem.
0: Pri projektu De Profundis na slovenski strani sodeluje občina Gornja Radgona. Županja Urška Malko tu želi preko projekta skrbeti za naravno dediščino regije.
3: Občina Gornja Radgona je z De Profundisom povezana na način, da seveda smo tisti, ki se zavedamo, da je treba ranljivo naravno dediščino najprej zaščititi, jo potem vsako leto znova ohranjati in pa jo pustiti kot takšno nedotaknjeno tudi našim zanamcem. Za vse to so seveda potrebni tudi finančni vložki vsako leto in zato, kot sem prej rekla na okrogli mizi, dokler bom županja občina Gornja Radgona, si bom prizadevala, da vsako leto zagotovimo potrebna finančna sredstva, da vse tiste lokacije, ki smo jih sedaj preko projekta De Profundis revitalizirali, tudi v bodoče ohranjamo.
0: Župan avstrijske Radgone Karl Lautner na občinski ravni podpira projekt in že vabi na večdnevni festival, ki bo 15. oktobra poskrbel za svečan zaključek na obeh straneh Mure.
4: Zato so sehr, sehr toll entwickelt, also wirklich viel mehr, als ich mir ursprünglich gedacht habe. Es sind einige Interessenspunkte in Radgersburg werden besser dargestellt als jetzt und es gibt, und das ist ganz, ganz wichtig, im Oktober ein Waterlight Festival und das ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Über 10 Tage gibt es das bei uns in Bad Radgersburg und in Gornja Radgona, also auf beiden Seiten der Mur. Und ich glaube, das wird für alle, für die gesamte Bevölkerung, aber auch für viele, die zu uns kommen wollen, ein ganz tolles Ereignis werden.
0: Naslednja avstrijsko-slovenska prireditev na gradu Negova bo bilateralna konferenca obmejnih županov 23. junija.
5: Poročal je kolega Simon Ošlak Gerasimov. Sledi pogled na aktualno dogajanje. V Sloveniji se jutri izteče rok za vložitev kandidature za predsednika vlade. Pričakovati je vložitev kandidature prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki novo vladno koalicijo sestavlja z Novo Slovenijo, Demokrati, Slovensko ljudsko stranko in Fokusom. Stranka Resnica ne bo del nastajajoče vlade, so pa v soboto napovedali, da bodo poslanci prispevali podpise k kandidaturi Janše. Za izvolitev predsednika vlade v državnem zboru bi Janez Janša tako imel 48 glasov, torej absolutno večino. Na sodišču v Celovcu so obsodili 21-letnega moškega na 20 mesecev nepogojne zaporne kazni zaradi nacističnega pozdrava. Marca lani je na javni prireditvi zaklical Heil Hitler, kar je slišalo več ljudi. Na sodišču je dejal, da mu je žal in da je bil pod vplivom mamil. Sodišče je kot olajševalno okoliščino opuštevalo priznanje in njegovo starost. Kot oteževalno pa predkaznovanost. Sodba še ni pravnomočna. Pa še za vse, ki se odpravljate na bencinske črpalke v Sloveniji, ob opolnoči se bodo v Sloveniji podražili naftni derivati. Regulirana cena 95-oktanskega bencina zunaj avtocest bo znašala evro in skoraj 71 centov na liter. Dizel se bo podražil na evro in 75 centov, kurilno olje pa na evro in 39 centov. Nove cene bodo veljale do vključno 25. maja. Na avtocestah trgovci cene določajo prosto. Poglejmo še na vremensko napoved. Jutri, v torek, bo spremenljivo. Sonce se bo pokazalo le občasno, mogoče so rahle padavine.

0: Pihal bo rahudo zmeren veter, temperature bodo dosegle največ 15 do 21 stopinj Celzija. In tako smo ob 17.20 minut prispeli na konec popoldanskega žurnala. Vabim vas, da ostanete z nami še do 18. ure in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem, danes pod geslom iz bogate glasbene stalnice. Iz bogate glasbene skrivnice. Pospremil vas bo kolega Niko Kupar, Marjan Koletnik, pa se zahvaljujem za vaše zanimanje in želim še prijetno poslušanje.
1: Slovenski spored. Наша песня.

Tako je zapel mešani pevski zbor Sele leta 1981. Lepo pozdravljene, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Ob glasbeni oddaji naša pesem danes v znamenju arhivskih posnetkov iz bogate skrinjice pevskega izročila smo jo imenovali ponedeljkovo oddajo in v naslednji trojici boste slišali posnetke mešanega zbora iz Šmarjete iz leta 1956, Dekle na vrtu zelenem sedi nam bodo zapeli moški zbor iz Bilčovsa iz leta 1970 pod vodstvom Valentina Kapusa posnel pesem Senči Frajda več na svet. Še prej pa prisluhnimo zboru Slovenske gimnazije, posnetek iz leta 1984, ko je vodil ta zbor profesor Joško Kovačič, Lindo.

Tako je leta 1956 posnel mešani zbor Šmarjeta pod vodstvom Pauline Mihor. Dekle na vrtu zelenem sedi. Poslušajte glasbeno oddajo Naša pesem danes iz bogate skrinice pevskega izročila. Naš glasbeni urednik Hanzi Kežer je segel globoko v naš zvočni arhiv in izbral spet šopek lepih starih posnetkov. Ne tako star posnetek, ampak le 1970, lahko rečemo, je že kar ena doba, obirski ženski oktet je teda posnel pesem Zdravica. Baški fant je leta 1959 pod vodstvom Simona Trisnika Rožni dol, še prej pa bomo slišali Sevski dvojni kvintet, ki je leta 1969 pod vodstvom Erika Užnika posnel pesem Ave Maria, večerni zvon.

Tako je zapel obirski ženski oktet pod vodstvom Valentina Polanška leta 1970. V naslednji trojici bomo spet prisluhnili zboru mešanemu zboru mladinske gimnazije iz leta 1980 posnetek pesmi Ko se vdajava bom. Anton Fejnik je vodil zbor. Lovski pevski zbor iz Železne kaplje leta 1990 posnel pesem V gozdu pod vodstvom Joška Vruliha. In Šiman Vrulih je vodil mešani zbor z Radiš leta 1952, ko je nastal posnetek pesmi Pod Ankečem Postajava.

Tako je pel mešani mladinski zbor slovenske gimnazije leta 1980. V naslednji trojici v glasbeni oddaji Naša pesem iz bogate skrinice pevskega izročila čakajo posnetki moškega pevskega zbora Edinost iz leta 1983 pod vodstvom Foltja Hartmana. So posneli pesem Radovana Gobca Bom pa zlezo na Češnjo. Ansambel Jepa je leta 1986 posnel Vižo ob mraku, trio Oraže iz Borovl pa leta 1981 Lepa naša domovina, trio Oraže, to so bili Lidija, Verna in Edvard Oraže.

Tako je pel moški pevski zbor Edinos leta 1983, solist je bil Folti Hartmann. Še dve pesmi imamo za vas iz bogate skrinice pevskega izročila, in sicer mešani zbor Peca iz Globasnice je posnel pesem Mama, o mama, zlata mama, in to pod vodstvom Janeza Petjaka. Še prej pa prisluhnimo moškemu pevskemu zboru Išen Petra na Vašinjah, Krošnjo, Piskrov si bom kupil, posnetek iz leta 1955.

po mestu, jaz prodaja bom blago, kuharicam kar na cesti, nemško rekel bom tako. Kuharica, pisker kafen, für die schwarze

Tako je pel mešani zbor Peca iz Globasnice, za konec naše glasbene oddaje Naša pesem. Ob melodiji ansambla Franca Miheliča pa se smemo od vas za danes posloviti. Upam, da ste preživeli z nami slovenskim sporedom Ore. Prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali na tem valu kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu Ore pa boste lahko prisluhnili spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo v torkovo jutro popeljal kolega Dominik Hudl. Za danes še prijeten večer in noč, kot si jo vi želite. To vam želimo v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko Kuper.

0: kuje. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. Koliko žebljev potrebuje, potrebuje samo tri. Tam se šteje en, dva, tri. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. Koliko žebljev potrebuje. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. Koliko žebljev potrebuje.
1: Če me kiri dobro plača, mu zapojem od kovača. Jaz o njemu dosti vem, če povedati vam smem.
0: En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. En kovač konja kuje. Koliko žebljev potrebuje.

0: pije koliko će.
1: Ročko on si k ognju nese, Đurč pa si na klin obesi. Daj bo mokro čelo imel, te se bo napiju vesel. Ročko on si k ognju nese, Đurč pa si na klin obesi. Daj bo mokro čelo imel, te se bo napiju vesel. Ročko on si k

0: te džuč pa si naklin obuhi, kdaj bo mokro čelo imel, te se bo napil vesel. En kovač konjakuje, en
1: kovač piskače, kompletni ljudje, imajo škorne na biks, pa tudi marže tu niks.
0: En kovač konjakuje,
1: en kovač piskače, kompletni ljudje, imajo škorne na biks, pa tudi marže tu niks.
0: Konjakuje, en kovač konjakuje, en kovač.
2: Radio Agora, Kaleidoskop.
3: Glasbe sveta.
4: Musik aus aller Welt.

0: minute correction. What then?
1: Whoa.

I'm not going to get it. Hand basket, look, no, you got low.

Sing it.

Drill bits against the metallic disc of their heart.

and

volitvah znan je rezultat, se zgodil je velik preobrat, so prav z lahkoto zmagale stranke opozicije. Se briska, poje in slavi, poražence to zlo boli, se čudijo in tuhtajo, zakaj se tokrat

se stranke povezujejo, novo strategijo kujejo, kdo vse bo koalicija in kdo le opozicija. Pomembno ni, kaj veš in znaš, argument je si ali nisi naš, če nisi naš, se pecoli, do stolčka pač ne moreš priti, kar iz